اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کتاب کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا

کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلے کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھی وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد

آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔

0: تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تحفیم القرآن کی آج کی اس نشست میں ہم علم اور اہل علم کے حوالے سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے کئی حلقوں سے ہماری اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، اسلامی تاریخ میں ایسے اہل علم گزرے ہیں جن کی زندگی کتابوں، شہرت اور مناصب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری۔ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، عقیدے کے ماہر تھے، فقہ اور علوم دین کے امام تھے، مگر ان کی اصل پہچان حضور قلب، اللہ سے تعلق اور دنیا کی شہرت سے بے نیازی تھی۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ یہی لوگ امت کے لیے ایک طرح کی کشتی نجات تیار کرتے ہیں۔ جب زمانہ فتنوں، غفلت اور علمی کمزوری کے طوفان میں گھر جائے تو اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کشتی میں کیا بچا کر لے جائیں، کون سی کتابیں محفوظ کریں، کون سے علوم زندہ رکھیں، کون سی زبانیں، کون سی روایات، کون سا فہم اگلی نسل تک پہنچائے۔ آج امت کو اسی سوال کا سامنا ہے۔ ہم نے اپنے علمی ورثے کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا ہے۔ ہزاروں مخطوطات آج بھی لائبریریوں میں بند پڑے ہیں جنہیں صدیوں سے کسی نے پڑھا تک نہیں۔ ممکن ہے ان میں ریاضی، فلکیات، طب، منطق، زبان اور دیگر علوم کے ایسے خزانے موجود ہوں جن سے ہمیں اپنے علمی تاریخ کا نیا ادراک حاصل ہو۔ یہ صرف ماضی پر فخر کرنے کی بات نہیں، بلکہ یہ پوچھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے علم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے قرآن کو ایک سمندر کی طرح دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جواہر بھی ہیں اور موتی بھی۔ بعض آیات براہ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت کراتی ہیں اور بعض آیات ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک طرف وہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی رحمت، حکمت اور عظمت کیا ہے، اور دوسری طرف وہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ بندہ اللہ تک کیسے پہنچے، عبادت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، شکر کے ذریعے اور صراط مستقیم پر چلنے کے ذریعے۔ یہی قرآن کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانو اور پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرو۔ سامعین کرام، قرآن کی ایک آیت پر غور کیجئے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ مختصر جملہ ہے مگر اس میں پوری کائناتی حکمت پوشیدہ ہے۔ زمین نہ اتنی سخت بنائی گئی کہ اس میں کھیتی نہ ہو سکے، نہ اتنی نرم کہ اس پر گھر نہ بن سکے، نہ اتنی گرم کہ زندگی ناممکن ہو جائے، نہ اتنی سرد کہ انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ نے اسے بالکل مناسب بنایا ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے رہنے، چلنے، اگانے، بنانے اور زندگی گزارنے کے قابل بنائی گئی ہے۔ یہی اللہ کی ربوبیت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آج جدید علم ہمیں بتاتا ہے کہ زمین کے اوپر حفاظتی نظام موجود ہے جو ہمیں خلا سے آنے والے خطرات اور نقصان دہ شعاعوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے ہمیں ایک انتہائی گہرا لفظ بتا دیا، بناء والسماء بناء، یعنی مضبوط چھت۔ گویا انسان جب آسمان کی طرف دیکھے تو صرف نیلا منظر نہ دیکھے بلکہ اپنے رب کی حفاظت اور حکمت کو پہچانے۔ سامعین کرام، قرآن کا مقصد ہمیں شکر گزار بنانا ہے۔ جب ہم زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، رزق کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں تو دل سے آواز آئے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ رزق سب اللہ کی عطا ہیں۔ اور جب بندہ نعمت کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی شکایت سے شکر میں بدل جاتی ہے۔ سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کیا، اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی ایک حفاظتی حصار رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ، ذکر الہی، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل رجوع۔ جب بندہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو گویا اس کے دل کے گرد بھی ایمان کا ایک مضبوط حصار قائم ہو جاتا ہے جو اسے گناہوں، فتنوں اور شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ۔

اللہ کی طرف بھاگو دنیا کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف کیونکہ اصل حفاظت وہی ہے آج انسان کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت بھولتا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس ملک کا شہری ہے کس کمپنی میں کام کرتا ہے کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے لیکن شاید یہ نہیں جانتا کہ اسے پیدا کس نے کیا وہ دنیا میں کیوں آیا اور ایک دن اسے واپس کہاں جانا ہے قرآن انہی بنیادی سوالات کے جواب دیتا ہے میں کون ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کس نے پیدا کیا میرے رب نے میں کیوں آیا اپنے رب کی عبادت کے لیے اور مجھے واپس کہاں جانا ہے اس رب کے حضور یہی معرفت انسان کو سکون عطا کرتی ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ذرا غور کیجئے پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں خوبانی الگ کھجور الگ انگور الگ اللہ چاہتا تو تمام غذائیں ایک ہی ذائقے کی بنا دیتا لیکن اس نے رنگ بھی مختلف بنائے خوشبو بھی مختلف ذائقہ بھی مختلف فائدے بھی مختلف یہ سب کیوں؟ تاکہ انسان ہر نعمت میں اپنے رب کی رحمت کو پہچانے قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ نعمت کو صرف استعمال نہ کرو بلکہ اس کے پیچھے منعم کو ہی پہچانو کبھی ذرا دوسری مخلوقات کو بھی دیکھیے کچھ جانور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جنہیں انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کچھ صرف ہڈیاں کھاتے ہیں کچھ گندگی پر زندگی گزارتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ غذا عطا فرمائی خوبصورت پھل دیے صاف پانی دیا خوش ذائقہ رزق دیا یہ سب محض اتفاق نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں صرف ایک چیز شکر اس لیے قرآن بار بار فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا شکایتوں سے بھر گئی ہے ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے ناراض ہے کسی کو اپنی ملازمت سے شکایت کسی کو اپنے حالات سے کسی کو اپنی صحت سے کسی کو اپنی آمدنی سے حالانکہ اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دیں کان دیے دل دیا ایمان دیا قرآن دیا تو اس کی زبان پر خود بخود الحمدللہ آ جائے ہمارے اسلاف کہتے تھے جو شخص ہر وقت شکایت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے اور جو ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں پھر قرآن ایک اور نہایت خوبصورت دعوت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وہ میری پکار کا جواب دے مجھ پر ایمان لائیں کتنی محبت بھری دعوت ہے اللہ فرماتا ہے تم میری طرف آؤ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں گا تم دعا کرو میں قبول کروں گا تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا تم رجوع کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا قرآن آگے بتاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی صرف انبیاء ہی نہیں دیتے بلکہ فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی ارشاد باری تعالی ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ غور کیجئے اللہ نے اپنی گواہی کے بعد فوراً فرشتوں اور پھر اہل علم کا ذکر فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ علم انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے جتنا علم صحیح ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا پھر قرآن ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتا ہے کہ اسلام دراصل اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے دل بھی اللہ کا زبان بھی اللہ کی معاملات بھی اللہ کے مطابق اخلاق بھی اللہ کی رضا کے مطابق یہی حقیقی اسلام ہے سامعین کرام قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ سب ہمیں عطا فرما دیا قرآن زندگی کے ہر بنیادی سوالات کا جواب دیتا ہے اس لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا رہنما اسے بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں

0: شکر ادا کرنے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں بریک کے اس بعد.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں علم اور اہل علم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے کا ابتدا کرتے ہیں ایک سوال کے ذریعے کہ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کا پہلا عملی پیغام کیا ہے، وہ پہلا حکم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دیا، تو قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون. اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ قرآن کا پہلا عمومی حکم ہے، عمومی طور پر پوری انسانیت کے لیے. غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ جب رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو باقی تمام عبادات بھی آسان ہو جاتی ہے. عبادت دراصل انسان کو اس کے خالق سے جوڑنے کا نام ہے. اس آیت میں ایک اور نہایت خوبصورت بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یعنی تم اس دنیا کے پہلے انسان نہیں ہو، نہ آخری ہو. تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں، کتنے بادشاہ گزرے، کتنے طاقتور لوگ آئے، مگر سب چلے گئے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اسی لیے قرآن بار بار ہمیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سامعین کرام کہ اسلام دنیا چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو. آج انسان کی پوری زندگی کام، کاروبار، تفریح، مقابلہ اور شہرت کے گرد گھومتی ہے. صبح سے شام تک دوڑ ہے، پھر ایک دن اچانک زندگی ختم ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے، اس دوڑ میں اپنے اصل مقصد کو مت بھولو. سامعین کرام، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کا تصور یہ اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ صرف انسان کو بہلانے کے لیے ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی دعوت اس وقت دی جب آپ مکے میں کمزور تھے، مظلوم تھے، آپ پر ظلم ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک ظلم برداشت کیا. اگر آخرت کا عقیدہ صرف اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اسے اس وقت پیش کرتے جب ان کے پاس حکومت ہوتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مظلومی کے دور میں اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ یہی ایمان انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے. قرآن ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھی کہتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ سب اعمال انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. تو یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے سامعین کرام کہ اسلام صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام بھی نہیں، اسلام میں علم اور عمل دونوں لازم ہے. اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو علم انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے، اور اگر عمل ہو مگر صحیح علم نہ ہو تو انسان گمراہی میں پڑ سکتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر سلف صالحین ہمیشہ کہتے تھے، پہلے صحیح علم حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو. اسی طرح انہوں نے دین کو دو حصوں میں بیان

0: پہلا حصہ اللہ کی معرفت، دوسرا حصہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یعنی پہلے اپنے رب کو پہچانو، پھر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو۔ اسی لیے قرآن میں عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اہل علم نے دین کی تربیت کو چار بڑے شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا صحیح عقیدہ اور صحیح علم، دوسرا ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت قرآن، تیسرا دل کی بیماریاں جیسے تکبر، حسد، ریا، بخل اور دنیا کی محبت، اور چوتھا اچھے اخلاق جیسے اخلاص، صبر، شکر، توکل، رحم اور حسن اخلاق۔ گویا ایک مسلمان عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل، زبان، کردار اور معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ سامعین کرام، اگر یہ بات پوچھی جائے کہ زمانے میں سب سے اہم نصیحت کیا ہے، تو اس کا جواب عمومی طور پر یہی ہوگا کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں، صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص مسلسل قرآن نہیں پڑھتا، اس میں مسلسل غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس کے معنی کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ دو تین تقریروں سے اس کا کام نہیں بنے گا۔ قرآن کو بار بار پڑھنے سے ہر مرتبہ ایک نئی روشنی، ایک نئی نصیحت اور ایک نیا پیغام سامنے آتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین فرماتے تھے کہ کم از کم ہر مہینے ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے، اور جس سے زیادہ توفیق ہو وہ ہفتے میں یا تین دن میں بھی ختم کرے۔ لیکن اصل مقصد ختم کرنا نہیں، بلکہ سمجھنا، سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مگر مصروفیات بہت ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں، یا ہم نے وقت کو ترجیحات کے مطابق تقسیم نہیں کیا؟ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں پورا قرآن ہی پڑھ لو، بلکہ اسلام چھوٹے چھوٹے مگر مستقل عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف آدھا صفحہ قرآن پڑھنا شروع کرتے، ایک پرائمری لیول کی بات ہے، تو یہی ایک عظیم آغاز ہے۔ صرف آدھا صفحہ، اگر عربی سمجھتے ہیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اور اگر عربی نہیں جانتے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں۔ ہر روز ایک آیت پر غور کریں، ایک پیغام اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، پھر جب یہ عادت بن جائے تو ایک صفحہ پڑھیں، پھر دو صفحے، پھر ایک رکوع، اور آہستہ آہستہ قرآن آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مقدار اور کوانٹیٹی سے زیادہ اخلاص اور دوام کو پسند فرماتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک اصطلاح بہت مشہور ہے، مائنڈ فلنس، یعنی ہر کام پوری توجہ اور شعور کے ساتھ کرنا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس سے کہیں اعلیٰ تصور پیش کیا، اور وہ ہے ذکر الہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی یاد سے معمور تھی، آپ کی ہر حالت کے لیے دعا تھی، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، لباس پہننے کی، آئینہ دیکھنے کی، کھانا شروع کرنے کی، کھانا ختم کرنے کی، سفر کی، بارش کی دعا، حتیٰ کہ خوشی، غم، بیماری اور آزمائش، ہر موقع کے لیے دعا موجود ہے۔ یہ دعائیں ایک مسلمان کے دل کو ہر لمحہ اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہیں۔ جب انسان دن بھر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع بھی ہے، حسن اخلاق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نماز، روزہ اور حج اپنی جگہ، لیکن اگر انسان کا اخلاق درست نہیں تو اس کی شخصیت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کی زبان، اس کا رویہ، اس کی دیانت، اس کی نرم مزاجی اور اس کی امانت داری ہے۔ اسی طرح اسلام ہمیں حلال روزی کمانے کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ رزق صرف زیادہ ہونا کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز ہی قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے کمائی اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں اللہ کے احکام کو مقدم رکھے. اسی طرح سامعین کرام, قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی بات بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ تھے, جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اسی لیے ہمیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل کرنا چاہیے. سلام کو عام کرنا, مسکرانا, کھانے میں اعتدال, صفائی کا اہتمام, وعدہ پورا کرنا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا, یہ سب سنتیں ہیں. بعض تو وجوب کے درجے میں ہیں اور یہی معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں. پھر اخلاقی بیماریاں ہیں, ان کے بھی ذکر علماء کرام نے کیا ہے, جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. ان میں ایک اہم بیماری جو آج کل کا المیہ بھی ہے, زیادہ کھانا. آج پوری دنیا میں موٹاپا, شوگر, دل کے بیماریاں اور بہت سی جسمانی مشکلات کا ایک بڑا سبب بے اعتدالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا, آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں. اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو ایک تہائی کھانے کے لیے, ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے چھوڑ دے. سامعین کرام, آج جدید طب بھی یہی کہتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا انسان کی صحت, عمر اور توانائی کے لیے مفید ہے. ایک اور افسوسناک عادت ہے آج کل کے دور کی, کھانے کا ضائع کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اسراف نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی قدر کرتے تھے. اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو اسے اٹھا کر صاف کرتے اور کھا لیتے. آج ہماری دعوتوں, شادیوں, تقریبات میں کتنی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں, حالانکہ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. قرآن واضح طور پر فرماتا ہے, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, فضول خرچی نہ کرو, بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سامعین کرام, آج کی اس مبارک نشست کے اختتام پر آئیے قرآن مجید کے ایک نہایت گہرے اور زندگی بدل دینے والے پیغام پر غور کرتے ہیں. یہ پیغام ہے, موت کی یاد, زندگی کی قدر, امن کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے. واعظ نے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک نہایت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر انسان پورے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن کی تقریباً ہر صورت, ہر صفحہ اور ہر مضمون انسان کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے, اور وہ حقیقت ہے موت. لیکن یہ موت کا ذکر انسان کو مایوس کرنے کے لیے نہیں, یہ دل میں اندھیرا پیدا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ انسان کو زندگی کا صحیح شعور دینے کے لیے ہے. قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جب انسان اس حقیقت کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. وہ معمولی جھگڑوں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا, وہ لوگوں سے نفرتیں پالنے کے بجائے معاف کرنا سیکھتا ہے. وہ دنیا کو آخری منزل نہیں سمجھتا بلکہ آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں, ہمارے سننے والے بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے موت کو قریب سے دیکھا اور پھر ان کی پوری زندگی بدل گئی. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے, ایک مشہور روسی ادیب کو سزائے موت سنائی گئی. وہ میدان سزا میں کھڑا تھا, سپاہیوں نے بندوقیں تان لی, آخری لمحے میں معافی کا حکم آ گیا. بعد میں اس نے کہا, اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ میرے لیے ایک نئی نعمت بن گیا, کیونکہ جس نے موت کو قریب سے دیکھا ہو وہ زندگی کی قیمت جان لیتا ہے. اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے, ہر سانس اللہ کی آتا ہے, ہر صبح ایک نیا موقع ہے, ہر دن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے, اگر ناگزیر ہو تو یوں دعا کرے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی, اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ, اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ ایک مومن کا انداز ہے وہ زندگی سے فرار نہیں چاہتا, وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اسلام فرد سے لے کر معاشرہ تک سب کی سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فتنوں سے حفاظت مانگا کرتے تھے, کیونکہ امن ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر اکثر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب ان سے چھن جاتی ہے. جس معاشرے میں امن ہو, جہاں لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں, جہاں بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں, جہاں تجارت محفوظ ہو, جہاں جان و مال محفوظ ہوں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اسلام ہمیں فساد نہیں اصلاح کی دعوت دیتا ہے, نفرت نہیں خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے. قرآن ہمیں ایک عظیم اصول دیتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی اندر سے شروع ہوتا ہے. اگر دل بدل جائے تو معاشرہ بھی بدل جاتا ہے, اگر نیت درست ہو جائے تو حالات بھی بدلنے لگتے ہیں. جب کسی معاشرے سے دیانت ختم ہو جائے, امانت ختم ہو جائے, قانون کی عزت ختم ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے لگے, تو پھر معاشرہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے. قرآن ہمیں اس انجام سے خبردار کرتا ہے. اس لیے اسلام پانچ بنیادی مقاصد کی حفاظت چاہتا ہے, دین کی حفاظت, جان کی حفاظت, عقل کی حفاظت, نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت. جب ان چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے تو معاشرہ مضبوط رہتا ہے, اور جب یہ ختم ہونے لگیں تو بے چینی, خوف اور انتشار پیدا ہونے لگتا ہے. تو سامعین کرام, آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اہل علم, بزرگ اکابر علماء نے اپنی زندگیاں قرآن کو سمجھنے اور امت تک پہنچانے میں وقف کر دیں. امام غزالی جیسے عظیم علماء نے قرآن کے معنی کو نہایت گہرائی کے ساتھ بیان کیا. سوچیے ذرا سامعین کرام, 1000 سال پہلے لکھا گیا علم آج بھی دنیا بھر میں پڑھا جا رہا ہے. یہی علم کی برکت ہے, یہی اخلاص کا ثمرہ ہے. مال ختم ہو جاتا ہے, شہرت مٹ جاتی ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ چھوڑا ہوا علم صدیوں تک زندہ رہتا ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. وہ ہمیں موت یاد دلاتا ہے تاکہ ہم زندگی کی قدر کریں, وہ آخرت یاد دلاتا ہے تاکہ دنیا میں انصاف قائم کریں, وہ امن کی نعمت بتاتا ہے تاکہ ہم فساد سے بچیں, وہ خود احتسابی سکھاتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلیں, اور وہ ہمیں اللہ سے ایسا تعلق عطا کرتا ہے جو انسان کو ہر حال میں سکون, امید اور استقامت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی سے منور کرنے اور قرآن کو یوم قیامت ہمارے لیے حجت بنا دے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں۔ روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے۔ اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے۔ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں۔ سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگویشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: Hello all movie buffs, attention. آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کی امیتا، آپ کی اپنی فلمی گائیڈ۔ فلمی گائیڈ، جہاں میں آپ کو لے کر چلوں گی ہر ہفتے سینما کی دنیا کے ایک رومانچک سفر میں۔ نئی ریلیز کا جلوہ ہو یا پرانی فلموں کا جادو، ہم دیں گے آپ کو ہر فلم کا پورا ریویو۔
6: رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 ایبسلیوٹ سینما۔

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کل لوسیل پیلس میں جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کیے. صاحب سمو امیر سے کل لوسیل پیلس میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فدان نے ملاقات کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب، اردن اور سلطنت عمان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی. اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جو مسلسل نویں روز کی کارروائی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس میں جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم علی فالح الزیدی کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے عراقی وزیر اعظم اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط اور وسیع کرنے کی امید ظاہر کی۔ اس موقع پر عراقی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور پرتپاک استقبال پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور تعلقات کو نئی وسعت دے گا۔ دونوں رہنماؤں نے قطر اور عراق کے دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور خطے سمیت عالمی سطح پر پیش آنے والی اہم پیش رفت، خصوصاً علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جس میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی اور خطے میں امن و استحکام کا فروغ شامل ہے۔ مذاکرات میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی، وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سمیت اعلیٰ قطری حکام شریک تھے، جبکہ عراقی وفد میں وزیر خارجہ فواد حسین اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل لوسیل پیلس میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فدان نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں ترک وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا، جس پر صاحب سمو امیر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دلی ہمدردی پر اظہار تشکر کیا۔ ملاقات میں قطر اور ترکیہ کے درمیان قریبی دو طرفہ تعاون، خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص علاقائی پیش رفت، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ

جن اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت کے تحت طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانا شامل ہے تاکہ علاقائی سلامتی برقرار رہے، حاصل شدہ کامیابیوں کا تحفظ کیا جا سکے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے کے ذریعے پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل قطر کے دورے پر آئے جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فدان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جس میں آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی، علاقائی سلامتی کا تحفظ، حاصل شدہ پیش رفت کو برقرار رکھنا اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا شامل ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے کے ذریعے پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کے وزیر ڈاکٹر ایمن السفادی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اردن کی سرزمین پر کیے گئے نئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت کے تحت طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جس میں آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی، علاقائی سلامتی کا تحفظ، حاصل شدہ پیش رفت کو برقرار رکھنا اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے کے ذریعے پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسیدی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور عمان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت کے تحت طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی اور سلطنت عمان کی علاقائی سمندری حدود پر اس کی خود مختاری کا احترام بھی شامل ہے تاکہ خطے کی سلامتی، حاصل شدہ پیش رفت اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے کے ذریعے پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ و لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی زیر صدارت
پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کا سال 2026 کا پہلا اجلاس وزارت داخلہ

0: اخلا کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سپریم کونسل کے ارکان نے شرکت کی، جہاں تعلیمی اور تربیتی امور سے متعلق متعدد ایجنڈا نکات پر غور کیا گیا۔ کونسل نے کالج آف گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹرز پروگرام کی تمام شرائط مکمل کرنے والے طلبہ کو ماسٹرز ڈگریاں دینے کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں پولیس اکیڈمی سے متعلق دیگر امور کا بھی جائزہ لیا گیا اور تعلیمی و تربیتی نظام کو مؤثر بنانے، جبکہ اہل اور پیشہ ور سیکیورٹی افرادی قوت کی تیاری کے لیے ضروری فیصلے کیے گئے۔ ریاست قطر نے کل خلیجی عرب ریاستوں کے تعلیمی بیورو اے بی ای جی ایس کی ایگزیکٹو کونسل کے 96ویں اجلاس میں شرکت کی، جو آن لائن منعقد ہوا۔ اجلاس میں خلیجی تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کی وزارتوں کے تعلیم کے انڈر سیکرٹریز اور جی سی سی سیکرٹریٹ کے اقتصادی و ترقیاتی امور کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری جنرل نے شرکت کی، جبکہ قطر کی نمائندگی وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم بن صالح اللوئمی نے کی۔ اجلاس کے دوران مختلف تعلیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے تعلیمی امور مہا زائد الکاکا الرویلی نے کامیابی پیدا کرنے والی توانائیوں اور مستقبل کی تشکیل دینے والی صلاحیتیں کے عنوان سے ایک پریزنٹیشن پیش کی، جس میں قطر میں خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کے لیے جامع اور مساوی تعلیمی نظام اور انہیں معیاری تعلیم کی فراہمی کے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ قطر چیریٹی نے مراکش کے ابن سینا یونیورسٹی اسپتال سینٹر کے ساتھ ایک فریم ورک تعاون معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد پیدائشی دل کے امراض میں مبتلا بچوں کو زندگی بچانے والے جدید علاج کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اتوار کو جاری بیان کے مطابق اس معاہدے کے تحت ایسے بچوں کو خصوصی طبی سہولیات تک بہتر رسائی فراہم کی جائے گی، جس سے ان کی صحت اور مستقبل میں معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قابض فوج کی فضائی کارروائیوں اور گولہ باری کے نتیجے میں کل ایک فلسطینی شہید، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے مغرب میں المواسی کے علاقے میں بے گھر افراد کے خیمے کو اسرائیلی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 10 افراد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق خان یونس کے مغربی اور مشرقی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ سے مزید 4 فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,269 ہو گئی ہے، جبکہ 173,811 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کل اعلان کیا ہے کہ شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی اہلکار ہلاک، جبکہ ایک دیگر زخمی ہو گیا۔ سینٹ کوم کے بیان کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کے روز اس وقت پیش آیا جب امریکی اہلکار ایران کے تیار کردہ ایک یک طرفہ حملہ آور ڈرون کے ملبے میں موجود غیر پھٹے ہوئے دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے عمل میں مصروف تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی واقعے میں ایک دوسرے امریکی فوجی کو معمولی چوٹیں آئیں، جس کا طبی علاج جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جو مسلسل 9ویں روز کی کارروائی ہے۔ سینٹ کوم کے مطابق امریکی حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مقامات، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کے ساتھ مواصلاتی نیٹورکس کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کوم نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کاروائیاں آبنۂ حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری عملے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے مقصد سے جاری رہیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید کہا کہ اس کی افواج مکمل طور پر چوکس ہیں، اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل جنگی تیاری کی حالت میں ہیں۔ عرب میزبانی والے ممالک میں فلسطینی امور کے نگرانوں کی کانفرنس کا 115ویں اجلاس کل قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ میں شروع ہو گیا ہے۔ 3 روزہ کانفرنس میں ریاست فلسطین، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، عرب لیگ تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی تنظیم الیگزو اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین انروا کے نمائندے شریک ہیں۔ اجلاس میں مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال، اسرائیلی بستیوں، نسلی امتیازی دیوار، فلسطینی مہاجرین کے مسئلے، انروا کی صورتحال اور فلسطینی علاقوں میں جاری پیش رفت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کانفرنس میں گزشتہ اجلاسوں کی سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے ساتھ موجودہ اجلاس کی سفارشات بھی منظور کی جائیں گی، تاکہ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ اور فلسطینی کاز کی حمایت کے لیے مشترکہ عرب اقدامات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ عرب لیگ نے خطے، خصوصاً خلیجی علاقے میں جاری کشیدگی کے سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال دوبارہ تشدد کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے کل اتوار کو جاری بیان میں امریکہ اور ایران پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل کشیدگی سے تمام فریقوں کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ صورتحال قابو سے باہر ہو کر وسیع پیمانے پر تباہی کا سبب بن سکتی ہے، جس کے خطے اور عالمی معیشت پر شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ نبیل فہمی نے عرب ممالک کے خلاف ایران کے حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں قابل ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک ہمیشہ جنگ کے راستے کو مسترد کرتے آئے ہیں اور انہیں جنگ کے تسلسل یا موجودہ خطرناک کشیدگی کے نتائج کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ عرب لیگ کے سربراہ نے فوری اور سنجیدہ کوششوں پر زور دیا تاکہ صورتحال کو معمول پر لایا جا سکے، جبکہ امریکہ اور ایران سے جون میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اینڈی برنہم آج برطانیہ کے نئے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تقریباً یقینی امیدوار بن گئے ہیں۔ وہ گزشتہ جمعے کو حکمران لیبر پارٹی کے سربراہ منتخب ہوئے۔ جمعے کے بعد وہ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی جگہ لیں گے۔ برنہم کا اقتدار میں آنا برطانیہ کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کے بعد کہا کہ ان کا انتخاب گزشتہ 40 سال میں برطانوی سیاست کی سب سے بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ لیبر پارٹی کے لیے ملک کو بہتر سمت میں لے جانے کا آخری موقع ہے۔ انہوں نے برطانوی عوام میں اتحاد پیدا کرنے اور نئی دائیں بازو کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے نظر انداز کیے گئے علاقوں کے لوگوں میں امید بحال کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ان کی کابینہ میں لیبر پارٹی کے تمام طبقات اور مختلف علاقوں کی نمائندگی شامل ہوگی۔ یوکرینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی شہر زاپوریزیا پر روسی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق حملے میں 42 دیگر افراد زخمی ہوئے، جن میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی میڈیا کے مطابق روس نے شہر کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا، جبکہ عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کے متعدد مقامات، جن میں بندرگاہیں بھی شامل ہیں، ان پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری جنگ کے دوران فوری سیاسی حل کے امکانات تاحال نظر نہیں آ رہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں آپ سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز
1: آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ قطر سینٹرل بینک کے مطابق مئی 2026 میں کارڈ، بینک ٹرانسفر اور فوری ادائیگی کے نظاموں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق قطر تیزی سے کیش لیس معیشت کی جانب بڑھ رہا ہے، جو ڈیجیٹل ادائیگیوں کا پھیلاؤ، فائنینشل انکلوژن اور جدید بینکنگ نظام کو فروغ دے رہا ہے۔ قطر اسلامک انشورنس کمپنی نے 2026 کے فرسٹ ہاف میں خالص منافع میں 13.4% کمی ریکارڈ کی ہے۔ قطری پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی قطر عمان انویسٹمنٹ کمپنی نے 2026 کے فرسٹ ہاف کے دوران خالص منافع میں 15% اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ قطر سٹاک ایکسچینج کا مرکزی انڈیکس کل اتوار کے روز کاروباری سیشن کے اختتام پر 148.38 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1.47% نیچے آیا اور 9,954.84 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے اختتام پر 8 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ 44 کمپنیز کے شیئرز میں کمی ریکارڈ کی گئی. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور توانائی کی فراہمی متاثر ہونے کے خدشات کے باعث جمعہ کے روز تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ اضافہ ہوا اور یہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز سے ترسیل میں کمی اور بحر احمر میں ممکن خلل سے متعلق خدشات نے عالمی منڈیوں میں بے چینی بڑھا دی ہے. دوسری جانب ایشین مارکیٹ میں سپاٹ ایل این جی کی قیمتیں مسلسل چوتھے ہفتے بڑھ کر تقریباً 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، جبکہ یورپ میں کم درآمدات کے باعث گیس ذخائر بڑھنے سے متعلق خدشات برقرار ہیں. خلیجی تعاون کونسل جی سی سی کے سٹیٹسٹیکل سینٹر کے مطابق 2025 میں رکن ممالک کی مجموعی آبادی بڑھ کر تقریباً 6.28 کروڑ تک پہنچنے کا اندازہ ہے، جو 2022 کے مقابلے میں 62 لاکھ زیادہ ہے. آبادی کی سالانہ ایوریج گروتھ ریٹ 3.5% رہی، جبکہ 2050 تک یہ تعداد 8.36 کروڑ تک پہنچنے کی توقع ہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے سپورٹس ہیڈ لائنز.
3: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان.
0: جی ہاں دوستو، سپورٹس نیوز میں ایف آئی بی اے انڈر 18 ایشیا کپ کے خلیجی کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کا شیڈول منظور کر لیا گیا ہے. مقابلے 25 سے 30 جولائی 2026 تک دوحہ میں ہوں گے. یہ ٹورنامنٹ پہلے جولائی کے وسط میں ہونا تھا، تاہم بعد میں ملتوی کر دیا گیا. اسپین نے سنسنی خیز فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کو اضافی وقت میں ایک گول سے شکست دے کر دوسری بار فیفا ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا. فیصلہ کن گول فیرن ٹوریس نے 106ویں منٹ میں کیا. یہ میچ لیونل میسی کے ممکن آخری ورلڈ کپ میچ کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا. فرانس کے اسٹار فٹ بالر کیلین ایمباپے نے 2026 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کر کے گولڈن بوٹ اپنے نام کر لیا. ٹینس کی بات کی جائے تو ومبلڈن فائنلسٹ چیک ٹینس اسٹار کیرولینا موچووا معمولی سرجری کے باعث کینیڈین اوپن میں شرکت نہیں کر سکیں گی. انگلینڈ نے بھارت کے خلاف ون ڈے مقابلے میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کی. اور فٹ بال ٹرانسفرز کی بات کی جائے تو بڑے یورپی کلب آئندہ سیزن کے لیے کھلاڑیوں کی خرید و فروخت میں سرگرم ہیں، جبکہ کئی سٹار کھلاڑیوں کے مستقبل پر نظریں مرکوز ہیں. سپورٹس نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی. اب سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز.
1: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
2: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس میں جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم علی فلاح الزیدی کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کیے. مذاکرات کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے عراقی وزیر اعظم اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں برادران ممالک کے درمیان تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط اور وسیع کرنے کی امید کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل لوسیل پیلس میں جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں ترک وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر الولد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر کے سے تعزیت کا اظہار کیا، جس پر صاحب سمو امیر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دلی ہمدردی پر اظہار تشکر کیا. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب، جارڈن اور سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ السعود، جارڈن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن السفادی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البسیدی سے ہونے والی گفتگو میں قطر کے ان برادر ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور بڑھاوا دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. رابطوں کے دوران علاقائی صورتحال، سفارتی کوششیں، کشیدگی میں کمی اور خطے میں سلامتی اور امن کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کے امور بھی زیر بحث آئے. امریکی سین�ٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جو مسلسل نویں روز کی روائی ہے. اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا سے انتخاب عالم، نیوز روم سے اسماعیل خان اور صفا صفدر کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
3: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویخرون للاذقان یبکون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے اپنے چہروں کے بل گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سمجھ کر یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ قرآن ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، پھر میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہیں جس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی قرآن سن کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا کمزوری نہیں، جب بندہ اللہ کی عظمت محسوس کرتا ہے، اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید باندھتا ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی کیفیت اختیار کرو۔ اب اس کا مطلب مصنوعی آنسو بہانا نہیں، بلکہ اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دن ضرور کھڑا ہونے والا ہوں۔ سامعین کرام، کبھی ہم خود سے سوال کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کیوں نہیں پگھلتا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم بہت جلدی پڑھتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے، دنیا کی فکر دل پر چھائی رہتی ہے، یا گناہوں کی کثرت نے دل کو سخت کر دیا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ قرآن ہی اس سخت دل کا علاج ہے۔ اگر ہم مسلسل قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھیں تو یہی قرآن دل کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی
4: کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا, I hate this person. یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I don't like this person. اصل میں ہیٹ یعنی نفرت ایک بیماری ہے جو پہلے آپ کے مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان کی برائیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے, لیکن انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں سے نفرت کرنے سے بچائے اور برداشت اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ, دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منسٹری آف انٹیریئر نے پبلک پلیسز میں پیٹس کے لیے کچھ لاز رکھے ہیں, جیسے ڈاگ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں

0: बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम कुरान में अल्लाह फरमाता है, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اور وہ روتے ہوئے اپنے چہروں کے بل گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سمجھ کر یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ قرآن ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، پھر میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہیں جس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی قرآن سن کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا کمزوری نہیں، جب بندہ اللہ کی عظمت محسوس کرتا ہے، اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید باندھتا ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی کیفیت اختیار کرو۔ اب اس کا مطلب مصنوعی آنسو بہانا نہیں، بلکہ اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دن ضرور کھڑا ہونے والا ہوں۔ سامعین کرام، کبھی ہم خود سے سوال کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کیوں نہیں پگھلتا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم بہت جلدی پڑھتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے، دنیا کی فکر دل پر چھائی رہتی ہے، یا گناہوں کی کثرت نے دل کو سخت کر دیا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ قرآن ہی اس سخت دل کا علاج ہے۔ اگر ہم مسلسل قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھیں تو یہی قرآن دل کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: دوستوں، روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.
6: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं. इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा. जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर.
7: Alright, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ، اور آج میرے ساتھ صرف دو لوگ نہیں، پوری فیملی. ماشاء اللہ پوری فیملی میں سے ایک شخص مسنگ ہے میرے خیال میں، بٹ آئی ایم ریلی ریلی بلیسڈ ٹو ہیو دی اسمائلنگ فیسز. آئی نو میں نے ان کو تھوڑا سا انتظار کرایا، وہ میری غلطی ہے، مگر اسٹل دے آر سو سو نائس آف دیم، سو سویٹ آف دیم ٹو بی ہیئر اینڈ ہمارے شو کا حصہ بنے آج. سب سے پہلے سر ویلکم ٹو آر اسٹوڈیو. اپنا نام بتا دیجیے ایک بار مائک پر.
8: میرا نام دلیپ مادھون.
7: دلیپ صاحب، اور دلیپ صاحب کے ساتھ بیٹر ہاف
9: بتائی پلوی. دلیپ
7: پلوی، اوکے. آپ کا نام کیا بیٹا؟
10: مائی نیم از دیودتا دلیپ.
7: آپ کتنے سال کے ہو دیو؟
10: آئی ایم 15.
7: یو آر 15 رائٹ ناؤ. اچھا دیو جو 15 ہے، تو ان سے بڑے بیٹے ہیں یا چھوٹے بیٹے ہیں؟ ان سے
8: چھوٹے بیٹے گھر پہ ہیں.
7: ان سے کتنے چھوٹے ہیں؟
9: وہ
7: 8 سال کا. تو یہ جو جن زی جنریشن ہے آج کی، کافی الگ ہے، اور کیونکہ بیک ان دا ڈے اگر ہماری اور آپ کی بات کی جائے تو بہت الگ ماحول رہا ہے. How difficult it is? What is your parenting tip aaj ki tareekh mein? Gen Z's ko kaise tackle kiya jaye?
8: They are more into technology too.
7: Ha,
8: ha. So, lekin we are like more into like collaborative method.
7: Collaborative method too? Yes, sir. What a nice term diya aapne. Aur ma'am, aap kya kahengi? What is your take on this? How do you tackle? Kyunki mostly bachche maa ke paas zyada attached rehte hain. To kya kehna hai aapka Pallu ma'am? Kya kahengi aap?
9: میں زیادہ تر اس کے ساتھ فرینڈ کے جیسے بیہیو کر لیتی ہوں.
7: اچھا،
9: کم موڈ کے حساب سے ہمیں رہنا پڑ رہا ہے آج کل.
7: اچھا، انہیں کے موڈ کے حساب سے رہنا پڑ رہا ہے.
9: صحیح ہے.
7: دیو، کون زیادہ ایزیلی مان جاتا ہے؟ What do you think is easy to convince?
9: پاپا.
7: پاپا is easy to convince? اچھا، تو بات کیسے جاتی ہے؟ It goes through mama or it goes through your papa?
10: پہلے پاپا کو.
7: اچھا، پہلے پاپا کو.
10: So, approval.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اور ایک اور میسج آیا ابھی وہ سمن صاحب کا, کہتے ہیں کہ سلام پرزنٹ سر, سر ور مت لگایا کرو, دیکھو بھائی اچھا لگتا ہے. میں بھی کسی کو سر نہیں بولتا, بھائی اچھا لگتا ہے. آپ ہو سکتا ہے مجھ سے عمر میں 20-30 سال آگے ہوں, پھر میں آپ کو بڑا بھائی بولوں گا, ٹھیک ہے. وہ بھائی چارہ بنا کے رکھتے ہیں. سرور نہیں, یہ تو فارمل چیزیں ہیں. سرور نہیں, ویز بھائی, ٹھیک ہے. ویسے ہی کبیر بھائی اونلی, نو سر.
2: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے, جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا

0: جس رشمیت کور رفتار آجی 6:34 گڈ ایوننگ آئے اور بھائی صاحب یہ جو گانا ہے اس سے جڑا ہوا ایک فیکٹ ہے مطلب سنگر سے جڑا ہوا ایک فیکٹ ہے ایک ایسی فن فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو رشمیت کور جو جنہوں نے اس گانے میں گایا جو بھی آپ نے سنا رشمیت کور ایک اسٹوڈیو میں گئی تھی اور ان کو وہاں پر بلایا گیا لیکن وہ لیٹ پہنچی تھی مطلب لیٹ ایز ان گھنٹوں کے حساب سے لیٹ نہیں شی ریچ دیئر آفٹر بات کرنے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد اس دوران اسٹوڈیو والوں نے پتا کیا کیا انہوں نے ان کی آواز کا اے آئی ماڈل بنایا اور اے آئی سے گانا گوا لیا تیار کر لیا اس کے بعد انہیں لگا چلو اب رشمیت کور آ گئی ہیں تو آ گئی ہیں اب کیا کریں تو انہوں نے رشمیت کور کو بولا کہ آپ جو ہیں گانا گا دیجیے ہمارے لیے یہ گوایا ہے ہم نے تو رشمیت کور حیران ہے گوایا میں نے تو کوئی گانا گایا نہیں تو بولے دیکھیے تو انہوں نے اے آئی سے پورا گانا ٹریک ان کو سنایا انہیں کی آواز تھی وہ پر اے آئی جنریٹڈ آواز تھی اور پھر ان سے کہا کہ نہیں نہیں آپ غلط گا رہی ہیں آپ ایسا گائیے جیسا اے آئی گا رہا ہے تو بھائی یہ زمانہ آ چکا ہے ابھی مطلب اے آئی کی آواز سن رہے وہ کہہ رہے ہیں نا جی نا آپ کی اصلی آواز نہیں چاہیے ہمیں ہمیں تو یہی چاہیے یہ والی آواز جو اے آئی گا رہا ہے یہ اصلی آواز ہے
1: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے

0: سی السلام علیکم.
1: نیلوفر حسن انہوں نے میسج کیا, وہ چشمہ کیا ہے میں ہوں نا مووی میں وائپر والا مجھے چاہیے ایکچولی, میں مذاق نہیں کر رہا, اگر وائپر والا چشمہ ملے گا نا مجھے کوئی شرم نہیں پہننے میں. ضرورت ہے کیا یاد آ گیا گانا, خامہ خواہ بتا. اب پتہ کیا ہوگا, یہ گانا پوری شام میرے کانوں میں ایسا بجتا رہے گا, دیٹ از دا پرابلم. بٹ یہ نیلوفر جی تھینک یو سو مچ, یہ ایڈوائس میں یاد رکھوں گا, اور اگر سچ میں کوئی ایسا چشمہ ملے تو بتائیے گا. عبد الکریم بھائی کہہ رہے ہیں کیسے, میں بڑھیا بھائی ایک دم شاندار ہوں, آپ سنائیں کیا حال ہیں آپ کے. بڑھیا چل رہا ہے بھائی. السلام علیکم تمام لوگوں کو. ایک اور میسج آیا ہے, السلام علیکم بھائی کیسے, میں بڑھیا بھائی. یہ ایک سیکنڈ, سمر روئے آپ کا نام, تھینک یو سو مچ سمر روئے میسج کرنے کے لیے, جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. تو آج کچھ دن ہیں جو انٹرنیشنلی مارکڈ کیے جاتے ہیں, آج ویسے مون ڈے بھی ہے, اٹ از بیسکلی نیشنل مون ڈے, یعنی یو ایس کی طرف منایا جاتا ہے. آج انٹرنیشنل چیس ڈے ہے, شطرنج کھیلنے والے جتنے لوگ ہیں, شطرنج کھیلنے والوں کے ساتھ صرف ایک پریشانی ہے, میں بھی کھیلتا ہوں, میں زیادہ نہیں کھیلتا مگر میں کھیل لیتا ہوں, مطلب مجھے پتا ہے رولس وغیرہ, آئی کین پلے, میں ہار جاؤں گا وہ بات ہو رہا ہے, بٹ آئی کین اسٹل پلے. جو شطرنج کھیلنے والے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ خود کو حد سے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھ لیتے ہیں, وہاں دقت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے دھرتی پہ رہو یار, اچھا کہ میں شطرنج میں بھی بہت محبت کرتا ہوں, مگر میرے ساتھ جتنے دوست ہیں نا, میں اپنے دوستوں کی بات کر لیتا ہوں, وہ شطرنج کھیلنے والے وہ اتنی انٹلیکچوئل باتیں کر جاتے ہیں بھائی صاحب, سارا گیان کا ساگر انہیں میں بہہ رہا ہے. آج فرینڈس ڈے بھی ہے انٹرنیشنلی مارکڈ, اور اس کے علاوہ لالی پاپ ڈے, ویئرڈ. آج ہے اسپیس ایکسپلوریشن ڈے, جس کو منانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. آج ہے ورلڈ جمپ ڈے, کودنے والا دن, کود ہی رہے ہیں بھائی, ایک دن سے دوسرے دن کود رہے ہیں, جب تک ویکینڈ نہیں آ جاتا کود کود کے تھک جاتے ہیں. آج ہے اگلی ٹرک ڈے, دیکھ رہے ہیں کیا کیا دن ہے. اب میری کیا غلطی ہے, میں ایسے بھی نہیں خود بنا رہا ہوں اپنی طرف سے, برا دکھنے والے ٹرک کا دن ہے آج. اور اس سے ویٹ کیا ہوگا. اس کے علاوہ ہے گیٹ آؤٹ آف دا ڈاگ ہاؤس ڈے, کیا کہا کرتے رہتے ہیں انگریز. اور آج فارچون کوکی ڈے ہے, وہ پتہ ہے نا آپ کو, کچھ بہت ہی الٹرا فینسی ریسٹورینٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو آخر میں جا کے ایک فارچون کوکی دیتے ہیں, اس کے اندر سے ایک پرچی نکلتی ہے, پرچی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ والا دن ہے. یہ فینسی لوگوں کے لیے, ہمارے کو کوئی مطلب نہیں ہے چیز سے, ہمیں مطلب ہے اسپیس ایکسپلوریشن سے. بٹ اینی وے, یہ کچھ دن ہیں جو آج کے دن ناٹ ریئلی سیلیبریٹ مگر مارکڈ کیے گئے ہیں کہ آج کا ان کا دن ہے. تو اگر آپ چیس کھیلتے ہیں تو آج انٹرنیشنل چیس ڈے ہے, انجوائے شطرنج, ویسے بہت کمال کا گیم ہے کیونکہ اس میں آپ جو ہیں رو نہیں سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, لوڈو جب کھیلتے ہیں تو لوڈو میں کیا ہوتا ہے, آپ ہار گئے تو آپ قسمت کو بلیم کر سکتے ہیں, اس میں بھی اسکل آتی ہے, ٹھیک ہے اس میں بھی اسکل ہے, مگر الٹیمیٹلی آپ بولتے ہیں ہاں یہاں ساری گوٹیاں پھیلا دی آپ نے. چیس کے ساتھ کیا ہے, چیس کھیلنے والے کو صبر آ جاتا ہے اپنے آپ ہی, تو چیس کھیلنے والوں کو میرا سلام. ایک میسج ہے, السلام علیکم بھائی, آر جے صفا آپ کو کمپلیمنٹ, اچھا مجھ سے کمپلین کر رہی تھیں, میری کمپلین کر رہی تھی کہ آپ کو جب بھی کسی پارٹی میں جانا ڈنر پر آپ کو انوائٹ کرو تو ہمیشہ 10-15 منٹ نہیں 3-4 گھنٹے لیٹ آتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ اچھا صفا نے یہ بتایا آپ کو, یہ میسج کیا محمد اشفاق بھائی نے, اشفاق بھائی غلط نہیں کہہ رہی ہو, ایکچولی میں بہت سارے ایسے قصے ہو چکے ہیں لیٹ پہنچنے کے میرے, پر وجہ پتہ کیا ہے, میں پارٹیز میں جاتا ہوں مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے, میں بہت شائع ہوں, میں بہت شرمیلا قسم کا بندہ ہوں, تو جب میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کھانے کے علاوہ اوروں سے کیا بات کروں, تو میں بات نہیں کر پاتا ہوں میرے ارد گرد جتنے لوگوں کے, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, تو وہ میری پریشانی ہے, میں تھوڑا سا ہوں ایسا, تو اس لیے اس چکر میں اور لیٹ جاتا ہوں, سیدھا کھانے کا ڈھکن جب کھلے گا اس ٹائم میں پہنچوں گا. صفا جو جس نے کمپلین کری ہے میرے آر جے صفا نے, تو یہ قصہ اس نے اس لیے بتایا ہوگا کیونکہ ایک مرتبہ اس نے مجھے رمضان میں دعوت دی تھی, اس نے بولا بھائی تو آ کھا کے چلا جا, بس تو کھا کے چلا جا کوئی دقت نہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں پہنچا نہیں ٹائم پہ, اور جب میں پہنچا تو وہ گھر پہ نہیں تھی, میں نے کہا بہن میں پہنچ گیا, تو بولی تو یار کیسا آدمی ہے میں تو گھر پہ نہیں ہوں. پھر جو ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں جس وجہ سے کمپلین ہے, پھر اس نے مجھ سے بولا ایک کام کر, گھر تو کھلا ہوا ہے اندر جا کھا لے, تو میں اندر گیا, جب وہ نہیں بھی تھی اندر کھا کے نکل گیا, دیٹس وائی شی ہیڈ دس کمپلین کہ اس کو میں پارٹی میں نہیں بلاؤں گی, اس لیے مجھے دعوت میں نہیں بلاتی, کچھ کھلانا ہوتا ہے میں اس کو بول دیتا ہوں, تو بہن آفس لیا, تو ویسا والا سین ہے بھائی ہمارا, اس لیے جو ہے اس نے یہ اسپیشل کمپلین کری ہے آپ سے. باقی تو کیا ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, 666-22-107 نمبر ہے, 666-22-107, اور 666-22-107 پہ ہی آپ کو بتا دینا ہے آپ کو کوئی کمپلین ہے مجھ سے, ہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا میں, اب تب بڑا ہو گیا اب تھوڑی بدلوں گا, है? No competition आपके भाई का भाई. We back. There is no competition, just manak divine. इस दौरान कुछ कहना चाहे तो 3 मिनट है आपके पास. Let's go. Oh,

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سعودی عرب و عمان اور اردن کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے امریکہ کے سفارت خانے کے ناظم الامور بن نیابہ محمد برغوسی سے ملاقات کی قطر نے وینزویلا میں زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی طبی سہولیات کی فراہمی کے تحت ایک مکمل فیلڈ اسپتال قائم کیا اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے متعدد وزراء سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود اور سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال سمیت کشیدگی میں کمی اور علاقائی امن استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے اور امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت بالخصوص آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ خطے کا امن برقرار رہ سکے اور حاصل شدہ کامیابیوں کا تحفظ و علاقائی استحکام کو مزید فروغ مل سکے. اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام سے متعلق ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری تمام کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور تارکین وطن کے امور کے وزیر ڈاکٹر ایمن الصفدی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں سمیت خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص کشیدگی کم کرنے اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے دوران گفتگو اردن کی سرزمین پر ایران کی جانب سے کیے گئے تازہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دی. انہوں نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں. وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے امریکہ کے سفارت خانے کے ناظم الامور بن نیابہ محمد برغوسی سے ان کی قطر میں سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل کے موقع پر ملاقات کی. ملاقات کے دوران وزیر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. قطر نے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں منعقدہ اقوام متحدہ کے ذیل ادارے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے 48ویں اجلاس میں شرکت کی. واضح رہے اجلاس میں یونیسکو کے متعدد اعلی عہدیدار شریک ہیں جن میں یونیسکو کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین اور تنظیم میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب بھی شامل ہیں. وینزولا میں حالیہ تباہ کن زلزلوں کے بعد ہنگامی طبی امداد اور لائف سیونگ میڈیکل سروس کی فراہمی کے لیے قطر کی جانب سے جاری امدادی اقدامات کے تحت قطر فنڈز فار ڈیولپمنٹ کی ٹیم نے ایک مکمل فیلڈ اسپتال قائم کر دیا ہے. واضح رہے یہ فیلڈ اسپتال حمد جنرل اسپتال، قطری ہلال احمر اور وزارت داخلہ کی داخلی سلامتی فورس لخویہ کے ماتحت قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کی نگرانی میں قائم کیا گیا ہے. اس موقع پر وینزولا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز نے قطر کی جانب سے فراہم کی جانے والی انسانی اور امدادی معاملت کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا. کویت کی مسلح افواج کے جنرل ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام اس وقت ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد دشمن کے ڈرونز کا کامیابی سے مقابلہ کر رہا ہے. دوسری جانب بحرین کے

خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات کے فروغ، علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی، سفارتی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا.

0: کے ذیلی ادارے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے 48ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وینزویلا میں حالیہ تباہ کن زلزلوں کے بعد ہنگامی طبی امداد اور لائف سیونگ میڈیکل سروس کی فراہمی کے لیے قطر کی جانب سے جاری امدادی اقدامات کے تحت قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی ٹیم نے ایک مکمل فیلڈ اسپتال قائم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahi bhi aap sun sakte hain FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: سامعین کرام، آج کا پروگرام بہت ہی نہایت اہم موضوع کے ساتھ ہم شروع کرنے والے ہیں، اور آج کا تعلق، اس پروگرام کا تعلق ہے ہر شخص کی زندگی سے جو سمندر سے محبت کرتا ہے، تیرانی کرتا ہے، ماہی گیری کا شوق رکھتا ہے، یا اہل خانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جاتا ہے۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں ریاست قطر نے، ریاست قطر میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں رکھی ہیں، چاروں طرف سے آپ جہاں پر بھی جائیں تو آپ کو ساحل مل جائیں گے، تو یہی سمندر یعنی یہاں کھیل، تفریح اور قدرت حسن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور سمندر کی بات جب ہوتی ہے تو سمندر میں حفاظت، یہ بھی ایک موضوع آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری مشترکہ ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے۔ اور باذن اللہ تعالیٰ آج ہمارے یہاں جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے تشریف فرما ہے مہمان میجر سالم المری، جن کا تعلق جیسا کہ ہم نے کہا ادارۃ العام امن السواحل والحدود سے ہے، یہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے۔ تو چلیے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اهلا وسهلا بكم سيادة الرائد حمد سالم، حمد سالم المري من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا ومرحبا، حياك الله.
0: الله يسلمك. سيادة الرائد، حوارنا اليوم يعني يكتسب أهمية خاصة لا سيما في ظل تزايد الإقبال على ارتياد البحر والشواطئ وممارسة الأنشطة البحرية وما يتطلبه ذلك من نشر ثقافة الوعي والالتزام بإجراءات السلامة. نسعد بوجودكم معنا ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أهم الإرشادات والتوجيهات التي يحتاجها كل من يقصد البحر، سواء كان من أصحاب المراكب أو الصيادين أو مرتادي الشواطئ. سامعين الكرام، ماجور سالم المري هم أساتذة تشريف فرماهم، وهم سمندري جو سيكورتي جو به إقدامات سلسلة میں ہمیں بتائیں گے، وضاحت پیش کریں گے۔ ان کا تعلق ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈرز سیکورٹی۔ ویسے کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی کا نام سنتے ہی عموماً ہمارے ذہن میں

0: سمندر میں کشت کرنے والی کشتیاں یا ریسکیو ٹیمیں یہ آ جاتی ہیں. اور یعنی ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بات بھی اہم ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے ان کی جو ہے نا گشت کرنے والی ٹیمیں رہتی ہیں, ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس طرح کے کچھ اویئرنیس پیغامات ہیں جو ہر کسی کو اس سلسلے میں اس کی معلومات رہنا ضروری ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ قطر کے جغرافیہ پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں ملک کی تقریباً 75% سرحدیں سمندر پر مشتمل ہیں. اور اس طرح اگر یعنی ہمارا اب سوال رہے گا ہمارے مہمان سے میجر سالم حمد سالم المری سے کہ اگر یعنی آپ ہمارے جو ان کی جو گشتی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری یا دائرہ کار دراصل کیا ہے. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, السؤال الأول أو المحور الأول, ما الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود؟
1: أهلا وسهلا, بداية رحبك رحب أيضا المستمعين ونسأل الله إن شاء الله نقدم شيء يفيد المستمعين
0: بإذن الله
1: ويخدمهم بإذن الله إن شاء الله من الوعي والإرشاد بإذن الله. بالنسبة لسؤالك صحيح, تتولى الإدارة سورية حماية الحدود البحرية لدولة قطر المحافظة على الأمن والسلامة في البحر أيضا تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة أيضا بعد نشر التوعية لمرتدي البحر أصحاب المراكب الصيادين للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. هذا الدور اللي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.
0: جميل. سامعين الكرام, ماجور سالم حمد سالم المري جنك التعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے اور جیسے کہ نے بتایا کہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا دائرہ کار یا اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں اہم جو بات آتی ہیں وہ یہ کہ ریاست قطر کی بحری سرحد کی بات اگر ہم کریں, ساحلی علاقوں کی بات کریں, سمندری تنصیبات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان سب کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے یہ ادارہ. اور مزید یعنی ان کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں. سیکورٹی ساتھ ساتھ یہاں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی بات آ جاتی ہے تو سیفٹی کی بھی اہمیت ہے, یا سمندر میں کوئی کشتی خراب ہو جائے, کسی شخص کو سمندر میں کوئی مدد ضرورت پیش آ جائے یا کسی طرح کی کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے تو یہ ادارہ سب سے پہلے حرکت آنے والوں میں شامل ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے کہا اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہمارے مہمان نے کہا, میجر سالم حمد سالم المری جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اویئرنیس کے حوالے سے بھی وہ کام کرتے ہیں اور اویئرنیس کو عام کرتے ہیں, چونکہ سمندری آلودگی کی روک تھام یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے. ان دنوں میں ہر کوئی جانتا ہے کہ سمندر کو ہمیں محفوظ رکھنا یہ سب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. بظاہر اگر کوئی شخص سمندر میں پلاسٹک کی بوتل یا کوئی فضلہ پھینک دیتا ہے بات ویسے معمولی لگ سکتی ہے, لیکن یہ بات یہاں یہ منفی اثر پڑتی ہے وہاں سمندری جو بھی حیات ہے مرجانوں پر, مچھلیوں پر, پورے ماحول پر. تو اس وجہ سے یہ ان کا جو ادارہ ہے متعلقہ ادارہ دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر سمندری ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کرتا ہے. تو یہ تھی بات اور اب ہم ہمارے مہمان کی طرف رخ کریں گے, میجر سالم حمد سالم المری, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمندر میں جو تفریح کے لیے جاتے ہیں یا جس مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا اہم نصائح ان کی طرف سے, کیا نصیحت کریں گے ان کو. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, ننتقل الى المحور التالي بخصوص الارشادات لمرتادي البحر والشواطئ, يعني ما اهم النصائح التي يجب ان يلتزم بها مرتادو البحر؟
1: حقيقة النصائح كثيرة والارشادات كثيرة لكن راح نذكر لكم اهمها.
0: جميل.
1: فمن اهمها طبعا السباحة في الاماكن المخصصة فقط.
0: اوكي.
1: ايضا بعد عدم

0: يصير أي شيء
1: بالضبط أو مشاكل. فمن أفضل ارتداء الأطفال سترة النجاة في جميع الأحوال. الابتعاد عن مناطق الدراجات المائية لمنع التسبب من الحوادث أو ما شابه. التزم بتعليمات رجال من السواحل كافة.
2: هذه المناطق كلها مخصصة صح يعني حق الدراجات المائية؟
1: في صحيح في أماكن فيها أماكن مخصصة تمام، فهم لازم يعني يتبعون الإرشادات والتعليمات ويأخذون التعليمات من الأشخاص المسؤولين
2: في المنطقة
1: لأخذ التعليمات أو التعرف على المناطق المخصصة.
2: جميل جميل تمام. هذه النقطة مهمة جدا
1: صح.
2: جزاكم الله خير سامين كرام ماجر سالم محمد سالم البري وهمیں اس سلسلے میں بتا رہے تھے کہ اہم ہدایات جن پر عمل ضروری ہے جو سمندر کو جاتے ہیں گھومنے کے لیے تفریح کے لیے. تو یہ کتال جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکیورٹی سے ہے. تو فرسٹ آف آل بات یہ کہ احتیاط یہ کافی ضروری ایک اہم یعنی پہلو ہے کہ اگر آپ کسی بھی حادثے سے کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاط کا پہلو یعنی اسی کو آپ زیادہ فوکس کریں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا پہلی ہدایت صرف انہی مقامات پر تیراکی کریں جو اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنسان جو علاقہ یا پھر ہمیں کچھ کم رش والے مقام اگر مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوں گے ایسا کچھ، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جگہ محفوظ ہو. لہٰذا یہ بات کافی اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کے حامل ہے، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بھی آخر میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بھائی آپ اگر جاتے ہیں آپ اس علاقے سے اس علاقے میں جو مسئول بندہ ہے یا پھر جو بھی کچھ آپ کو نوٹس بورڈ مل جاتے ہیں وہاں پر جو تعلیمات وہاں آپ کو ملتی ہیں اس کو آپ فالو اپ کریں اور پتہ کر لیں کہ دراصل تیراکی کے لیے مخصوص ایریا کون سے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ وہاں تیراکی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان ایریا کا ڈیزائنڈ سوئمنگ جو ایریاز ہیں ان کا انتخاب آپ کی حفاظت کی پہلی ضمانت ہے. مزید انہوں نے کہا کہ کبھی تنہا تیراکی نہ کریں، چونکہ انفرادیت کی حالت میں اگر آپ اکیلے ہوں تو مسائل پیش آ سکتے ہیں اور سمندر کا مزاج آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند لمحوں میں بدل جاتا ہے، اور یعنی کبھی کھچاؤ کبھی لہر تیز، یعنی بھاؤ جو ہے نا یہ پانی کا کبھی بھی انسان کو کسی بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے، یعنی پوٹینشیل یا پھر احتمال موجود ہے، الاحتمال وارد. اچھا تو اسی ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا موجود ہوگا تو آپ فوری مدد بھی طلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدائی جو امداد وہ فراہم کر پائے گا. اس وجہ سے یہ پہلی بات ہے کہ اچھا اکیلا تیراکی نہ کریں. اچھا اب تیسری ہدایت کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے ہمیں کہا کہ حالت طقس یا موسم کی جو صورت حال ہے یہ ضرور آپ معلوم کریں سمندر میں جانے سے پہلے. آج کل موبائل وغیرہ مختلف ایپس وغیرہ موجود ہیں، آپ خود پتہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا ہے موسم کی کیا صورت حال ہے. آپ دوحہ میں بیٹھے ہوئے لیکن ساحلی جو علاقہ ہے اس کا موسم کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس ڈیزائنڈ ایریا یا پھر فکس جو ایریا ہے اس کے یعنی موسم کی جو صورت حال کیا ہے اسے آپ یقینی طور پر اس کی معلومات حاصل کریں، پھر آپ اس کا رخ کریں. اور جیسے کہ موسمی صورتحال یا موسمیاتی اطلاعات اس کی جو اس کا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ جیسے ہوائیں تیز چل رہی ہیں وہاں پر آپ کو ضرور کچھ ایسا نوٹیفیکیشن آ جائے گا یا پھر وہاں یہ لکھا ملے گا آپ کو لہریں بلند ہوں موسم خراب ہونے کا امکان ہو. تو بہترین فیصلہ یہی ہے کہ سمندر میں جانے کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. سامعین کرام مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہا ہو، بعض اوقات یہ ہے کہ بندہ بخار ہے جسمانی طور پر کچھ تھکن ہے بیمار ہے تو سمندر میں نہ اتریں. یعنی یہ غلط ہے کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جا کر طبیعت بہتر ہو جائے گی، یہ نہیں، بلکہ وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے یعنی تھکن محسوس ہو تو پہلے سے احتیاط کریں اور سمندر میں آپ نہ جائیں، چونکہ کمزوری بخار جو بھی اس طرح کی جو تکلیفیں ہیں

0: یہ اگر شدید تھکن اگر ہو تو پانی میں جو انسان کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے کمزور کر دیتی ہے, کم کر دیتی ہے. پھر معمولی سی دشواری بھی پیش آ جائے تو یہ بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. تو اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں. اور آخر میں انہوں نے بچوں کے حوالے سے بھی کہا کہ بچے اگر جائیں تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سترۃ النجات لائف جیکٹ, یہ کافی ضروری ہے کہ لائف جیکٹ کا استعمال بچوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ بھائی موسمی صورتحال جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے, یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا سمندر کا مزاج اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اچانک کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بچوں کو ضرور لائف جیکٹ پہنائیے, چاہے پانی کم گہرا ہی کیوں نہ ہو, یعنی یہ آپ کی طرف سے احتیاط ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ احتیاطی اقدامات یہ ضروری ہے, اور ایک لمحے کی بے احتیاطی یہ بڑے سے بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے. تو لائف جیکٹ اس کو ہر وقت آپ بچوں کے لیے ضرور یعنی اس کا التزام کریں, اس کی پابندی کریں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو واٹر اسپورٹس کے جو ایسے اسکوٹرز ہیں دراجات المائیہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے جو ڈیزائنڈ ایریاز ہیں ان سے آپ دور رہیں. تو یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ جب آپ یہ پتہ کر لیں گے شروع میں جا کر کہ بھائی یہاں تیراکی کے لیے کون سے منتخب ایریا ہیں, مخصوص ایریا کون سے ہیں, تو جب آپ اس کا پتہ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کو یعنی اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ وہ اسکوٹرز کے لیے جو خاص ان کے ایریاز اس میں آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ پہلے پتہ کر لیں کہ آپ کی سوئمنگ کے لیے مخصوص کردہ ایریا کون سا ہے. یعنی مزید انہوں نے تنبیہ کے لیے یہ بھی بتایا کہ بھائی ہمیں متنبہ کیا ہے کہ آپ یہ اسکوٹرز کے جو ایریا ہیں ان کے لیے الگ زون مقرر کیے جاتے ہیں, اس زون میں آپ کبھی بھی نہ جائیں, چونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو کسی بھی حادثہ کا سامنا کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ اپنی سرگرمی کے لیے یا جو بھی ہے وہاں جو ہم فیسلٹی مل رہی ہے اس کے لیے جو مخصوص جگہ ہے, مختص جو ایریا ہے, اس کا ہم استعمال کریں, صحیح استعمال کریں. اور نظم و ضبط یہ سب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو ہدایات ہیں ساحل سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے اور لائف گارڈز کی جو ہدایات ہیں ان پر مکمل عمل کریں. یعنی جو بھی آپ کو انفارمیشن وہاں ملیں گے, وہاں جو بورڈز ہیں, یہاں جو وہاں کے جو لوگ کچھ بتا رہے ہیں آپ کو اس ایریا میں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ کرنا, تو ان سب کی جو ہے نا آپ نے خاص لحاظ رکھنا ہے. تو یہ تھی بات, اہم نصیحتیں جو یعنی سمندر کا رخ کرنے والے ہیں, ہمارے سامعین جو سمندر کا رخ کرنا چاہتے ہیں ان دنوں میں, تو آپ ضرور ان نصیحتوں کو فالو کیجئے گا. سامعین کرام, اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر لوٹتے ہیں ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المری کی طرف, جن کا تعلق ہم نے کہا ہے کہ جنرل ڈائریکٹرز آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. معذرت. تو اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا حادثہ کا سامنا کرے, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمرجنسی کوئی صورت حال ہو سمندر کے اندر, تو اس کو یعنی اس کے لیے کیا کچھ اقدامات وہ اختیار کر سکتا ہے یا کیا کرے گا وہ, اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے, ہمارے مہمان اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, ننتقل المحور التالي وسؤالنا يعني بخصوص إذا حد تعرض لخطر داخل البحر ماذا يجب أن يفعل؟
1: تمام. أولا ينبغي المحافظة على الهدوء وعدم الذعر. يجب أن يكون الشخص هادئ.
0: جميل.
1: هذا شيء مهم جدا يعني, وعدم محاولة إنقاذ شخص غريق إلا إذا كان المنقذ مدربا.
0: يعني ما يدخل ما يتجرأ واجد يعني.
1: اي نعم صحيح, يعني يكون
0: مشكلة له
1: لغيره يعني. تمام. فبعد ما تكون مشكلة واحدة تكون هناك

0: ویلکم ایک سامعین اکرام، پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سمندر کی حفاظت کے حوالے سے، سمندر میں ہم کیسے محفوظ رہیں، سمندر کی نیت سے جو بھی سمندر کا رخ کر رہے ہیں وہاں پر آپ جا رہے ہیں تفریح کے لیے، سفر کے لیے، ہم ویسے اکثر جو ہے نا سمندر کا رخ کرتے ہیں. قطر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر انسان کو رزق بھی دیتا ہے، تفریح دیتا ہے، ویسے سمندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں معمولی سی غفلت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کافی ساری ہدایات ہیں سمندر پر اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اس سمندر پر سمندر کا اگر آپ رخ کر یہاں تک آپ ساحل تک پہنچ رہے ہیں تب بھی کافی اہم ہدایات ہیں، نکات ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے، میں نے بتایا تھا کشتیوں کے مالکان کے حوالے سے اور ماہی گیروں کے لیے جو مچھلی کے شکار کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یا ان کی کیا کیا پابندیاں اس سلسلے میں رخ کر رہے ہیں میجر سالم محمد سالم المری کی طرف، جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو چلیں پوچھ لیتے ہیں ہمارے مہمان سے، سیادت رائد سالم محمد سالم المری من ادارة العام للسواحل والحدود. سيادة الرائد، ما أهم الالتزامات التي يجب على أصحاب المراكب والصيادين مراعاتها؟
1: سؤال جميل جدا. طبعا تسجيل المراكب قبل البحار هذا شيء مهم جدا طبعا، وحمل التراخيص اللازمة تمام، أقصد في هذا طبعا بيانات الأشخاص أو حتى يعني البيانات المركب نفسه توفير جميع معدات،
0: يعني حتى الأشخاص لازم يسجل يعني كم الأشخاص
1: اللي نعم هذا شيء إلزامي. نعم
0: جميل.
1: توفير جميع معدات السلامة والإنقاذ هذا أيضا بعد مهم جدا. تأكد من صلاحية المركب والمحرك. متابعة النشرة الجوية.
0: أوكي.
1: أيضا الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها، أيضا هناك مناطق محظور الصيد فيها.
0: أوكي.
1: يجب الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها. أيضا المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات.
0: جميل، بصراحة نقاط مهمة جدا، مشكور

مشكورين. سامعين الكرام، جزا كي الماجور سالم حمد سالم المري هماري سات انہوں نے سلسل موزعات پیش کی کہ اگر کشتی کے مالکان ہیں اور ماہی گیر ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں. یعنی سب سے پہلی ذمہ داری جو انہوں نے بتایا کشتی کی رجسٹریشن. تو کسی بھی کشتی کا باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا یہ آپ کے حفاظتی اقدام کے ہم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ قانونی طور پر تو ہے ہی لیکن حفاظتی ضرورت بھی ہے. رجسٹریشن کے ذریعے متعلقہ اداروں کے پاس کشتی کی مکمل معلومات موجود رہتی ہے. تو اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی کشتی مقرر وقت پر واپس نہ آئے، اگر سمندر میں کسی قسم کی ایمرجنسی پیش آئے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑے، اوور آل یعنی رجسٹرڈ معلومات امدادی کارروائی کو زیادہ یعنی اور بھی آسان بنا دیتی ہے. سامعین کرام، مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کشتی کے مالکان اور ماہی گیروں کے حوالے سے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں، بوٹ وغیرہ کشتی لے کر نکلتے ہیں، تو بات آ جاتی رجسٹریشن کے بعد. سب سے پہلے کشتی کی رجسٹریشن، پھر آگے ضروری لائسنس اور دستاویزات. گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو اس وقت بھی ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے. اس طرح سمندر میں کشتی چلانے کے لیے بھی متعلقہ اجازت نامے اور لائسنس رکھنا ضروری ہے. تو یعنی ضروری ہے کہ کشتی چلانے والا شخص جو مطلوبہ وہاں ان کی جو تربیت ہے قوانین اور حفاظتی اصولوں سے واقف ہو. اور اب ہم تیسری ذمہ داری کی بات کریں تو یہ شاید سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ حفاظتی سامان کی مکمل دستیابی. یہ ضروری ہے کہ وہاں پر لائف جیکٹ سے لائف جو بھی ہے، فائر ایسٹنگوشر یا جو بھی فرسٹ ایڈ باکس سے لے کر کچھ بھی، یعنی جو حفاظتی سامان کشتی میں رہنے ضروری ہیں، یہ اوور آل وہاں جو گائیڈ لائن ہے وہاں سب جو کشتی لے کر نکلتے ہیں ان کے پاس اس سلسلے میں معلومات ہیں، تو آپ ضرور ان کی پاسداری کریں اور اپنی سفر کو محفوظ بنائیں. چوتھی ذمہ داری، انہوں نے یہ کہا کہ روانگی سے پہلے کشتی اور انجن کا معائنہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. بعض اوقات جو ہے نا فنی خرابی کی وجہ سے کافی مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو انجن کا بند ہو جانا، بیٹری کے سلسلے میں کچھ مسئلہ یا پھر کچھ بھی، تو چونکہ آپ جب کشتی لے کر آگے چلے جائیں گے سمندر کے اندر تو اس وقت کچھ بھی اگر مسائل پیش آ جائیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود ہی پتہ کر لیں کہ انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فنی کوئی خرابی نہیں. تو یہ ہر سفر سے پہلے اس طرح گاڑی کی چیک اپ جیسے ضروری ہے، کشتی کے حوالے سے بھی ایک ہی بات ہے کہ مکمل چیک اپ آپ ضرور کریں. اور انہوں نے جیسے کہا کہ موسم کی جو صورتحال ہے اس کا بھی آپ پیشگوئی پر نظر رکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے سمندر کے حوالے سے، اس کے موسم پر کیا کیا اطلاعات مل رہی ہیں اس کا آپ خاص خیال رکھیے گا. لہریں کبھی بتائی جاتی ہے کہ لہریں بلند ہیں، کبھی ہوائیں تیز کے حوالے سے خبر آتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہے، آج کل ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے موبائل فون اور کچھ بھی، تو اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھائی موسمیاتی حالات کیا ہیں اس وقت. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیزائنٹڈ ایریاز ہیں، مخصوص علاقے ہیں، وہاں پر آپ ماہی گیری کریں. اور یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں، ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المری جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کورس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے، انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر شکار ممنوع ہے، یعنی وہاں پر آپ ماہی گیری نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے ان علاقے میں نہیں جانا. صرف ماہی گیری کے لیے جو مخصوص علاقے ہیں وہیں پر آپ شکار کر سکتے ہیں، ماہی گیری کر سکتے ہیں، تو یہ ضروری ہے. اور اوور آل سمندری ماحول کی حفاظت اگر ہم بات کریں تو یہ ہر وقت ضروری ہے. یہ اس میں کچھ اس طرح کے فضلہ وغیرہ پھینکنا، اس سے ہم باز رہیں، چونکہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. جس طرح یہ سیکورٹی اہلکار ہیں، یہ سیفٹی کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں، اویئرنیس کو عام کر رہے ہیں، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو فالو کریں، ان کی گائیڈ لائن کو فالو کریں. تو گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے، رجسٹریشن، قانونی دستاویز، روانگی سے پہلے کشتی، انجن اور ایندھن کی جانچ، تمام مسافروں کے لیے جو حفاظتی سامان، اور مزید روانگی سے قبل جو ہے نا موسمیاتی جو پیشگوئی ہے اس کو آپ اس کا آپ خاص خیال رکھیں. مزید یعنی اجازت یافتہ ماہی گیری کریں.

0: और समंदर में समंदर को आलूदगी से बचाएं, तो ये सब अपनी जिम्मेदारी के शऊर के साथ हम जो है ना महफूज बहरी मुआशरे की बुनियाद बन सकते हैं। सामने करम, अब हम हमारे अगले मसला अगले महवर की तरफ मुंतकिल होते हैं और किसी भी समंदरी सफ़र के लिए हमारी क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए, सिलसिले में हमारे मेहमान से हम सवाल करेंगे। सैयद अर-रायद सालम मोहम्मद सालम अल-मर्री بخصوص يعني الاستعداد التي استعدادات التي يجب القيام بها قبل أي رحلة بحرية، حبذا لو توضح لنا النقطة هذه.
1: تمام، يعطيك العافية. صحيح، الاستعدادات يجب متابعة آخر نشرة أرصاد جوية،
0: حلو،
1: وتأكد كمية الوقود، أيضا فحص المحرك والبطارية والأنوار الملاحية،
0: جميل،
1: توفير سترات النجاة لجميع الركاب،
0: أوكي،
1: تجهيز صندوق الإسعافات الأولية، طفاية الحريق وأجهزة الاتصال، أيضا إبلاغ أحد أفراد الأسرة بوجهة الرحلة وموعد العودة المتوقع.
0: أوكي،
1: هذا شيء مهم جدا، يجب إبلاغ أفراد الأسرة أو حتى الأصدقاء أو حتى يعني حتى لو كنت مثلا في مثلا تابع لكافية أو شركة معينة أو شيء، يجب إبلاغهم بوجهة الرحلة وموعد العودة وموعد العودة المتوقع.
0: جميل جميل، كانك تركز على نقطة في كل يعني السؤال بخصوص المتابعة النشرات الجوية.
1: صحيح صحيح.
0: هذه نقطة مهمة جدا بخصوص اللي يبون يرتادون البحر أو
1: بالطبع
0: توجهون البحر. بارك الله فيكم سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں سمندری بحری سفر کے حوالے سے تو لازماً کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں، تیاریاں ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ روانگی سے پہلے موسم کی تازہ جو پیشن گوئی ہے اسے آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور دیکھیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایندھن کی جو مقدار ہے فیول، اس کو چیک کریں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے مزید بتایا کہ کشتی جو روشنی کے جو نظام ہے کشتی میں، اس کا آپ مکمل معائنہ کریں۔ مزید انہوں نے بتایا کہ تمام مسافروں کے لائف جیکٹس کی موجودگی اور اسی کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس، فائر اسٹنگوشر، مواصلاتی آلات جو بھی ہیں اس کا آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ اور مزید انہوں نے آخری بات جو کہی، آخری نقطہ وہ کافی اہم ہے، کہ اپنے گھر والوں کو سفر کی اطلاع ضرور دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کب لوٹیں گے، کہاں جو وہاں جا کے پہنچیں گے، تو اس سلسلے میں آپ چاہے اپنے دوست کو بھی بتا دیں یا کسی قریبی عزیز یا دوست کو بتا دیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کس علاقے میں ماہی گیری یا سیر کریں گے، آپ کے ساتھ کتنے افراد ہیں، تقریباً کب واپس آئیں گے۔ تو یعنی یہ معلومات کیوں بتائیں گے، تاکہ اگر خدا نخواستہ مقرر وقت پر واپس ہی نہ ہو تو یہی معلومات جو ہے نا دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اگر کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تلاش کا دائرہ بھی محدود ہوگا، اس میں پتہ چلے گا کہ بھائی انہوں نے کس جو ہے نا موقع کا رخ کیا ہے۔ سامعین کرام، بات آگے بغیر یعنی لمبی کر کے ہم دوبارہ دوسرے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں، چونکہ وقت کافی کم رہ گیا ہے۔ اگلا سوال ہمارے مہمان سے یہ رہے گا کہ جو واٹر اسکوٹرس وغیرہ جو چلاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ تعلیمات ہیں۔ سیت الرائد سالم محمد سالم المری، ما ابرز التعلیمات الخاصه بمستخدمي الدراجات المائيه؟
1: صحيح، يجب ارتداء ستره النجاه،
0: اوكي،
1: عدم القياده لمن هم دون 18 عام بمفردهم،
0: اوكي،
1: عدم القياده بعد غروب الشمس، ايضا التزام بالسرعات المحدده،
0: جميل،
1: الابتعاد عن مناطق السباحة وممرات الملاحية ما يسبب عرقلة أو حوادث، تجنب الاستعراضات والحركات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر.
0: صحيح،
1: هذه من أهم التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية.
0: بارك الله فيك سامي الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا، میجر سالم محمد سالم المرد، ان کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی واٹر اسکوٹرس وغیرہ، واٹر جیٹ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ پہلے یہ ہدایت جو انہوں نے بتائی ہے کہ آپ ہمیشہ لائف جیکٹ پہنیں، یہ کافی ضروری ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 18 سال سے کم عمر افراد اس طرح کے جیٹ جو ہے نا اس میں اکیلے نہ چلائیں, یعنی ساتھ ضرور کوئی بڑا کوئی ہونا چاہیے. اور تیسری ہدایت انہوں نے کہا غروب آفتاب کے بعد اس طرح کے جو ہے نا یہ اسکوٹرس وغیرہ یہاں پر نہ چلائیں. مزید کہا کہ مقرر رفتار کی پابندی کریں. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ خطرناک جو ہے کرتب وغیرہ دکھانا اور غیر ضروری جو ہے نا کچھ ایسے حرکات وغیرہ لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسکوٹرس وغیرہ چلا کر, تو یہ اس سے گریز کریں, یہ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور صرف آپ کی حفاظت نہیں بلکہ دوسرے کوئی وہاں پر اسکوٹرس وغیرہ چلا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی آپ اپنی جیٹ کو لے کر کسی کے بہت قریب چلے جا رہے ہیں, غیر ضروری کرتب دکھا رہے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, چند سیکنڈ میں سنگین حادثے کا سبب بن سکتے ہیں یہ سب جو ہے نا کرتب اور یہ حرکات, تو ان سے گریز کریں. تو اب مزید ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کی طرف جن کے قریب جانا منع ہے اگر آپ بحری سفر کے لیے نکلے ہیں, تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہمیں رہنمائی کریں گے. سیادت الرائد, ما المناطق التي يحظر الاقتراء منها؟
2: المناطق التي محظورة هي المنشآت النفطية والموانئ, أيضا القواعد العسكرية والمناطق الدبلوماسية الكورنيش أيضا, لأنها مناطق مخصصة لحماية المنشآت الحيوية ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني والسلامة العامة.
0: جميل.
2: فلذلك يجب الالتزام بالمسافات المحددة وعدم الاقتراب منها.
0: جميل جميل. سامعين الكرام, ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المری, انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ مخصوص کچھ ایسی ایریاز جن کی طرف جن میں یعنی جانا منع ہے ان کی طرف, تو وہاں اب یعنی اگر کوئی سمندری بحری سفر وغیرہ کرتا ہے تو اس کو وہاں مختلف بورڈز وغیرہ نوٹس وغیرہ لکھے رہتے ہیں کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے وغیرہ. تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ ایسے خاص علاقوں کے نام بھی لیے کہ دوحا کارنش کا جو بحری علاقہ ہے وہاں پر نہ جائیں, چونکہ وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں قومی جو ہے نا سلامتی کا مسئلہ ہے ادھر, تو یہاں آپ اپنی اور وہاں کچھ ایسے کشتیاں وغیرہ رہتے ہیں لوگ وہاں کافی ہوتے ہیں, تو اس سلسلے میں اس طرح کے واٹرز جو اسکوٹرز ہیں یہ وہاں چلانا منع کیا ہے. مزید یعنی تیز رفتار اگر کوئی اسکوٹر وغیرہ وہاں چلائے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے منع ہی کر لیا گیا کہ آپ وہاں اس طرح کی جو ہے نا اسکوٹرز وغیرہ نہیں چلا سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ صنعتی جو ساحلی تنصیبات ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے بتایا, تو یہ ان اسٹیشن سے بھی ہمیں کافی دور رہنے ہیں چونکہ یہ اپنے خاص کچھ ایریا ہیں, ان کے اپنے کچھ خاص تنصیبات ہیں, تو ان سے اپنے ضرور جو ہے نا فاصلہ رکھنا ہے, حفاظتی فاصلے یہاں تک کہ مقرر بھی کیے گئے ہیں ان کے ارد گرد, آپ اس طرح قریب کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کریں. تو اسی طرح مرجانی چٹانے کی بات ہوتی ہیں, تیل اور گیس کی تنصیبات کی بات ہو جائے, سفارتی علاقے کی بات ہو جائے, مناطق دبلوماسیہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بھی خصوصی حفاظت انتظامات ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ یہاں قریب نہ جائیں, تو وہاں سے بھی آپ کو کبھی فاصلہ رکھنا ہے کیونکہ یہ حفاظتی تقاضا ہے. فوجی اڈے کی بات کی, قواعد العسکریہ, تو وہاں سے بھی آپ نے کافی فاصلہ رکھنا ہے, اور چونکہ وہاں دفاعی صلاحیت کی بات ہوتی ہے تو ان کے قریب جانا یہ قانوناً ممنوع ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی سے یہ مسئلہ ہے کہ کچھ بھی یعنی آپ اس کے قریب منع کر دیا گیا ہے, آپ کو فاصلہ رکھنا ہے, تو یہ فاصلہ جو ہے نا ملک دفاعی نظام کے تحفظ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور اسی طرح بحری بندرگاہوں کے داخلی راستے, نیویگیشن چینلز, یہاں پر بھی آپ ان سے دور رہیں. تو یہ تمام ممنوع علاقے, یعنی اگر آپ کے پاس واٹر اسکوٹرز ہیں کشتی ہیں, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں بھی جا کر آرام سے جو کچھ بھی چلائیں, یہاں ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے, اس سلسلے میں آپ کو صحیح معلومات رہنی چاہیے. اور وہاں جو نوٹس ہوتے ہیں ڈائریکشنز, وہاں پر جو آپ کو بورڈز میں جو بھی معلومات تعلیمات ہیں وہاں ان کی پاسداری کریں, ان کو فالو کریں, تو اسی میں جو ہے نا آپ کی حفاظت ہے, آپ کی سلامتی ہے, وطن کے اہم مفادات کا تحفظ ہے. سامعین کرام, اور اب ہم

0: مزید ایک اور نقطے کی طرف بڑھیں گے. میجر سالم حمد سالم المردی, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, وزارت داخلہ کا بہت ایک اہم ادارہ ہے, تو وہ ہمیں اب بتائیں گے کہ باہری جو ماحول ہے اس کی حفاظت کے لیے, اس کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے. صحت الرائد سالم محمد سالم المری, بخصوص اہمیت المحافظة على البيئة البحرية, ماذا ترى؟
1: في الحقيقة يعني محافظة على البيئة البحرية هي مسؤولية الجميع,
0: صح,
1: وذلك بعدم رمي مخلفات في البحر, محافظة أيضا على الشعاب المرجانية والالتزام بالممارسات التي تحافظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة. نعم
0: جميل. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ یعنی سمندری جو ماحول ہے اس کا, اس کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, تو اس میں انہوں نے کچھ ایسے خاص بتائیں کہ آپ بحری سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے آپ ایسے جو ہے نا فضلہ وغیرہ نہ پھینکیں, یعنی کچرے وغیرہ پھینکنے سے آپ گریز کریں, مزید مرجانوں سے, مرجانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے, چونکہ اب فضلہ وغیرہ پھینکیں گے تو مرجانوں پر جا کے گریں گے تو بھی آلودہ ہوگا, پھر مسائل, یہ مرجانے مر جاتے ہیں نا, تو اس وجہ سے ان مرجانوں کی حفاظت ضروری ہے, مرجان کے چٹان کہتے ہیں ان کو, تو ان کی حفاظت ضروری ہے. اور اسی طرح یعنی یہاں پر بات آ جاتی ہے جو بحری سمندری جو سروا ہے, جو یعنی جو ایک معیشت ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے, تو سمندر سے فائدہ بھی اٹھائیں لیکن اس کی حفاظت ضرور کریں. اب ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اگر یعنی جو اوورال عمومی طور پر سلامتی کے حوالے سے جو بتائی جاتی ہے ہمارے جو جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے, یہ وزارت داخلہ کی جانب سے, تو اس کے فالو کی کیا اہمیت ہے, ان کی پابندی کرنا اس کی کیا اہمیت ہے؟ صحت الرائد, ما اہمیت الزام الجمهور بالارشادات والتعليمات الصادره؟
1: ممكن تعيد السؤال بس؟
0: بخصوص يعني أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة العامة, ما أهمية التزام الجمهور بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة لاسيما في مثل هذه الظروف التي تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية؟
1: صحيح, الأهمية هي حماية الأرواح, الحد من الحوادث البحرية, تسهيل عمل الجهات المختصة في إدارة الحالات الطارئة, ايضا تعزيز السلامه البحريه للجميع.
0: جميل. سامع الكرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ جب یعنی حفاظتی ہدایات یہ جو بتائی جاتی ہے نا, یہ محفوظ رکھنے کے لیے جاری کی جاتی ہیں, تو کسی بھی علاقے میں کچھ بھی حفاظتی ہدایات ہیں, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, یعنی کافی ضروری ہے. ان فیصلوں کے پیچھے ماہرین کی معلومات, موسمی جائزیں, حفاظتی رپورٹ, زمینی حقائق موجود ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو بات انہوں نے کہا کہ ان تعلیمات کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو جانوں کی حفاظت ہے, ٹھیک ہے, جانوں کا تحفظ. دوسرا بڑا فائدہ ہے, حادثات کی تعداد کم ہوتی ہیں. تیسرا اہم پہلو, جب کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو متعلقہ اداروں کے لیے بر وقت اور مؤثر کارروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا, یا آپ اپنے ہی, اپنے خاندان, پورے معاشرے کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سیادة الرائد, بخصوص المحور, یعنی كنت ابي اسالك بس نسيت, بخصوص الخدمات الالكترونية, بخصوص يعني كيف يمكن لأصحاب المراكب الاستفادة من الخدمات الالكترونية؟
1: صحيح, وفرت وزارة البيئة إمكانية التسجيل قبل الدخول البحر عبر تطبيق مطرش. هذا يسهل الإجراءات ويساعد الجهات المختصة.
0: كل موضوع جاء في مطرش موجود.
1: بالضبط, يعني هذا يسهل الإجراءات سواء للمرتادي أو حتى للعاملي, ويساعد أيضا الجهات المختصة على متابعة الرحلات البحرية وتعزيز سرعة الاستجابة عند الطوارئ.
0: حلو حلو. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ الیکٹرانک کچھ ایسی خدمات ہیں, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو ریاست قطر میں کافی ساری چیزیں اب متراش ایپ میں آ گئے ہیں, تو یہاں اب سمندری سفر میں اگر کوئی روانگی سے پہلے آپ یعنی متراش ایپ سے فائدہ لے سکتے ہیں, یعنی ٹیکنالوجی کا اب یہ فائدہ ضرور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تفهيم القرآن كي اس نئے حلقے میں ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید. سامعین کرام, قرآن آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انتہائی منظم اور حکیمانہ ترتیب رکھنے والی کتاب ہے. اکثر لوگ قرآن انداز سے پڑھتے ہیں کہ ایک سورت ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی, لیکن کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ یہ ترتیب کیوں ہے. کیا ہر سورت اپنی جگہ اتفاقاً رکھی گئی ہے یا اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے؟ سامعین کرام, قرآن مجید کی 114 سورتیں مختلف گروپوں اور خاندانوں کی شکل میں منظم ہیں. ہر گروہ کا ایک مرضی موضوع ہے اور اس کے اندر موجود سورتیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ کو دیکھیے. یہ چاروں مدنی سورتیں ہیں, یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. یہ سب لمبی سورتیں ہیں اور اسلامی معاشرے کی تشکیل, قانون, عبادات, خاندانی نظام, جہاد, عدل اور اجتماعی زندگی کے احکام بیان کرتی ہیں. جب آپ انہیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا چار سورتیں کوئی مستقل یا الگ موضوع نہیں, بلکہ ایک ہی مسلسل گفتگو کے مختلف ابواب ہیں. اسی طرح قرآن میں بعض بڑی مکی سورتیں بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں. ان کا انداز, ان کا پیغام اور ان کا مخاطب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتے ہیں. اس لیے صرف ایک سورت کو الگ پڑھ لینا کافی نہیں, بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی پڑوسی سورت کون سی ہے, اس سے پہلے کیا مضمون تھا, اس کے بعد گفتگو کس طرف جا رہی ہے. سامعین کرام, اگر آپ کسی یونیورسٹی کی کتاب پڑھیں تو کیا ہر باب بے ترتیب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. پہلے تعارف, پھر بنیادی اصول, اس کے بعد تفصیلات, پھر نتائج. اگر ترتیب نہ ہو تو پوری کتاب سمجھنا مشکل ہو جائے. بالکل اسی طرح قرآن کریم بھی ایک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے کتاب کا لقب عطا فرمایا, کہا ہے کہ کتاب اللہ. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کتاب احکمت آیاتہ, یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کے آیات مضبوطی کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے. ایک نہایت لطیف نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ عربی میں کتاب کا لفظ صرف لکھی ہوئی تحریر کے لیے نہیں آتا, بلکہ اس میں جمع, ترتیب اور مضبوط ربط کا مفہوم بھی شامل ہے. گویا قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ اس کی ہر آیت اور ہر صورت اپنی مقررہ جگہ پر رکھی گئی ہے. جیسے کپڑا سلائی کے بعد خوبصورت لباس بنتا ہے, ویسے ہی قرآن کی ہر آیت اپنے مقام پر ایک حکمت کے تحت رکھی گئی ہے. اگر سلائی کا ایک ٹانکا بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو لباس خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ. اسی لیے طے شدہ اور متمد عالی بات یہ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق قائم ہوئی. سامعین کرام, جیسے سورہ فاتحہ میں ہم ترتیب نہیں بدل سکتے, ہم پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, پھر الرحمن الرحیم, پھر مالک یوم الدین. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پہلے آخری آیت پڑھوں گا اور پھر پہلی, کیونکہ یہی ترتیب اللہ کی مقرر کردہ ہے. اسی طرح پورے قرآن کی ترتیب حکمت پر مبنی ہے. آج کل تدبر قرآن کے میدان میں علماء اس بات پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ ہر سورت کو اس کے پورے سیاق و سباق میں سمجھا جائے. جب ایسا کیا جاتا ہے تو قرآن کے بہت سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی ایک مربوط اور کامل کتاب ہے. اب جانیں گے مکی سورتوں کا بنیادی موضوع کیا تھا. مکی سورتوں کا بنیادی موضوع توحید, آخرت اور رسالت تھا, اور ان لوگوں کو خبردار کرنا جو اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے. لیکن یہاں ایک اہم غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے, وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی دور میں قرآن مکہ والوں کی مخالفت پر نازل ہو رہا تھا. حالانکہ بات ایسی نہیں. قرآن کی سخت تنبیہ دراصل مکہ کے ان طاقتور سرداروں, سرمایہ داروں اور سیاسی قائدین کے لیے تھی جو اپنی دولت, اپنی حیثیت اور اپنے رسوخ کو استعمال کر کے اسلام کی دعوت کو روک رہے تھے. قرآن بار بار ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مال پر گھمنڈ کرتے ہیں, حق کو دباتے ہیں, کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں, لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں اور اپنی طاقت کے بل سچائی کا مقابلہ کرتے ہیں.

دوسری طرف مقام ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو نہ کھل کر اسلام کے مخالف تھے اور نہ بھی ایمان لائے تھے, وہ حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے. بعد میں جب حق واضح ہو گیا, انہی میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر دیا. سامعین کرام, یہی قرآن کا عدل ہے, وہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا بلکہ ہر شخص کے کردار کے مطابق اس سے گفتگو کرتا ہے. تو آج ہمارے لیے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ ہر صورت کو اس کی جگہ, اس کے ربط, اس کے مقصد اور اس کے پیغام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کامل کتاب ہے جس میں نہ کوئی بے ترتیبی ہے, نہ کوئی تضاد ہے, بلکہ آغاز سے آخر تک, اختتام تک ایک مربوط, حکیمانہ اور دلوں کو زندہ کر دینے والا پیغام جاری ہے. سامعین کرام, جب ہم مکی سورتوں کو پڑھتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہیں, انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں, آخرت سے ڈراتے ہیں اور ان کے ظلم, تکبر اور حق کے انکار پر تنبیہ فرماتے ہیں. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن ہر مشرک کے بارے میں ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کرتا, بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مشرک خود تمہارے پاس آئے, تم سے ان مانگے اور اللہ کا کلام سننا چاہے تو اسے امان دو, اسے حفاظت دو تاکہ وہ سکون سے اللہ کا پیغام سن سکے. گویا اسلام کا مقصد صرف مخالفت کا جواب دینا نہیں بلکہ ہر انسان تک حق پہنچانا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام کا پیغام صحیح طور پر سنا ہی نہیں تھا. ہم جب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے عرب کو ہر روز معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی. بہت سے لوگ اس وقت اپنے کاروبار میں مصروف تھے, اپنے گھروں میں تھے, دور دراز علاقوں میں رہتے تھے, انہیں تفصیل سے خبر ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دے رہے ہیں. اس لیے جب بعد میں وہ حقیقت سے واقف ہوئے تو ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے. یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس تک دین کی صحیح بات پہنچی ہی نہ ہو. ہمارا کام نفرت پھیلانا نہیں بلکہ حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اب مدنی سورتوں کی طرف آئیے. قرآن کی ایک بڑی تبدیلی یہاں سامنے آتی ہے. مکی دور میں خطاب زیادہ تر کفار سے تھا, لیکن مدینہ میں آ کر خطاب کا رخ بدل جاتا ہے. اب قرآن زیادہ تر اہل ایمان سے گفتگو کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا. اب صرف ایمان لانا کافی نہیں تھا بلکہ ایمان کو مضبوط رکھنا, اس پر عمل کرنا, اخلاص پیدا کرنا اور معاشرے کو سنبھالنا بھی ضروری تھا. اسی لیے مدنی صورتوں میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی تربیت فرما رہے ہیں, انہیں نماز, زکوٰۃ, جہاد, معاملات, اخلاق, عدل اور اجتماعی زندگی کے اصول سکھا رہے ہیں. یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام, کہ مکے میں ایمان لانے والے لوگ اتنے مضبوط کیوں تھے؟ اس کا جواب یہ کہ اس زمانے میں مسلمان بننے کا مطلب دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ اس کا مطلب تھا اپنے خاندان کی مخالفت برداشت کرنا, اپنا کاروبار کھونا, اپنا گھر چھوڑ دینا, لوگوں کی گالیاں سننا, مار کھانا, سماجی بائیکاٹ برداشت کرنا اور بعض اوقات جان کا خطرہ مول لینا. آج اگر کوئی شخص کسی نئی کمپنی میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہوگی, سہولیات کیا ہوں گی, ترقی کے مواقع کیا ہے. لیکن مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو دنیا کی طرف سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. ظاہری طور پر تو صرف تکلیف ہی تکلیف تھی, پھر بھی وہ ایمان لے آئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آخرت کی کامیابی دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. سامعین کرام, قرآن ایسے لوگوں کو السابقون الاولون کہتا ہے, یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے, پہلے آنے والے جو راستہ بناتے ہیں. انہیں ہمیشہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی بات کو ایک عام مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کیجئے کسی خاندان میں کئی نسلوں سے سب لوگ ڈاکٹر ہیں. اچانک ایک نوجوان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا بلکہ اپنی محنت سے ایک نیا کاروبار

0: تھپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا لیکن زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا احد احد. سمیہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایمان چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ان کے دل میں دنیا سے بڑھ کر اللہ کی محبت تھی. آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے, کیا ہمارا ایمان صرف آسان حالات تک محدود ہے؟ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ سچا ایمان مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے. صرف زبان کا دعویٰ یا آسان حالات تک محدود نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاص, استقامت اور قربانیوں سے سبق لینے, اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے. ہم ایک نہایت اہم مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں اور اسی تبدیلی کے ساتھ قرآن کریم کا انداز خطاب بھی بدل جاتا ہے. سامعین کرام, دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بڑی تبدیلی کا آغاز چند لوگوں سے ہوتا ہے. جب کوئی شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس پر پہلے کبھی کسی نے قدم نہ رکھا ہو تو شروع میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اسے دیوانہ کہتے ہیں, اس کے خواب کو ناممکن قرار دیتے ہیں. آج کھیلوں کی دنیا میں اگر کوئی عظیم کھلاڑی عالمی چیمپئن بنتا ہے تو اس کی کامیابی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ بچپن وہ کہا کرتا تھا, میں ایک دن ورلڈ کپ جیتوں گا. اس وقت لوگ ہنستے تھے, کہتے تھے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرو, خواب بعد میں دیکھنا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں سے ہمت نہیں ہارتے, وہ مسلسل محنت کرتے ہیں, مشکلات برداشت کرتے ہیں اور آخر کار کامیاب ہو جاتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی تو انہوں نے بھی ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جس پر ان کے معاشرے میں, پورے معاشرے میں کوئی نہیں چل رہا تھا, نہ ان کے خاندان کا کوئی فرد, نہ ان کے قبیلے کا کوئی. ان سے کہا گیا, کیا تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کیا تم اپنے پورے قبیلے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے؟ لیکن ان کا جواب صرف ایک تھا, اگر یہ اللہ کا حق ہے تو ہم اسی پر قائم رہیں گے. ایسے لوگوں کو ہم آج کی زبان میں پیونیئرز یعنی راستہ بتانے والے کہتے ہیں. وہ لوگ جو سب سے پہلے کسی سچائی کو قبول کرتے ہیں ہمیشہ سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں. بعد میں جب وہی راستہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. شروع میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں, بعد میں انہی کو رہنما اور رول ماڈل قرار دیتے ہیں. صحابہ اکرام بھی ایسے ہی تھے. انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا, بلکہ ہر طرف نقصان ہی نقصان تھا. اسی لیے قرآن نے ان کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے, السابقون الاولون, یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے. سامعین کرام, پھر ہجرت ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. یہاں حالات بدل گئے. اب اسلام صرف چند افراد کی دعوت نہیں رہا بلکہ ایک معاشرہ بننے لگا. مدینہ کے بہت سے لوگ

0: من فرع.
1: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے پہلے گھر کے اصلاح کا حکم دیا کیونکہ ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا خاندان ہے. اسی طرح سورہ طلاق مکمل طور پر خاندانی زندگی کے آداب سکھاتی ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر اختلاف بھی ہو تو انصاف کے ساتھ ہو, غصے کے ساتھ نہیں, انتقام کے ساتھ نہیں, ظلم کے ساتھ نہیں, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف بڑے بڑے قوانین کا دین ہے, حدود, تعزیرات, عدالتیں, سیاست, ریاست, لیکن جب ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو ایک حیرت انگیز حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہے؟ خاندانی زندگی, شوہر اور بیوی کے حقوق, وراثت, اولاد, والدین, رشتہ داری, مالی معاملات. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر گھر درست نہیں تو معاشرہ بھی درست نہیں ہو سکتا. آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ کسی قوم کی اصل طاقت اس کی فیملی سسٹم میں ہوتی ہے. اگر خاندان مضبوط ہوں تو معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے, تعلیم بھی بہتر ہوتی ہے, جرائم کمتے ہیں, ذہنی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتے ہیں. اسلام نے صدیوں پہلے یہی اصول دیا. سامعین کرام, آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی بہت ہے, ٹیکنالوجی, معلومات بہت ہے, لیکن خاندان کمزور ہوتے جا رہے ہیں, طلاقیں بڑھ رہی ہیں, والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں, اکیلے پن میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس نتیجے میں معاشرے میں بے سکون بھی بڑھ رہی ہے. قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اصل اسلام اپنے گھر سے شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. اس لیے اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے تو اس کے دین میں بڑی کمی ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرتا ہے, بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے, والدین کی خدمت کرتا ہے, تو دراصل قرآن کے ایک بہت بڑے حصے پر عمل کر رہا ہے. قرآن کی ترتیب بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جہاد سے پہلے ایمان, ایمان کے بعد اخلاق, اخلاق کے بعد خاندان, اور خاندان کے بعد ایک صالح معاشرہ. یعنی مضبوط امت کی ابتدا مضبوط خاندان سے ہوتی ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کا مرکز بنا, ہمارے خاندانوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھے, ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے گھروں سے قرآن کی روشنی پوری امت تک پہنچتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: بس بہت ہو گیا روٹین. Need an escape. ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں, ٹرکی ورڈ پلے ہے, بورنگ میٹنگز نہیں, برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
5: دوستوں, اب قطر میں گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور ڈیجیٹل ہو گیا ہے. میتراش 2 ایپ کے ذریعے آپ اپنی رجسٹرڈ وہیکل کی اونرشپ گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بنا کسی فزیکل وزٹ کے. اس ڈیجیٹل سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کا رجسٹریشن ویلڈ ہو, یعنی اس کا استمارہ ایکسپائر نہ ہوا ہو. دوسرا, گاڑی کے اوپر کوئی ٹریفک وائلیشن یا انپیڈ فائنز موجود نہ ہو. تیسرا, دونوں پارٹیز سیلر اور بائر کا میتراش ایپ میں رجسٹریشن ہونا چاہیے. اور چوتھا, بائر کے پاس ویلڈ قطر آئی ڈی ہو اور وہ ریکوائرڈ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پوری کرتی ہو. प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मेत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे भविष्य के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
7: दिल से देसी।

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. اور وہ روتے ہوئے اپنے چہروں کے بل گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع میں مزید اضافہ

کرتا ہے۔ سمجھ کر یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ قرآن ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، پھر میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔

0: جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. سامعین کرام یہ وہ ہستی ہیں جس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے پھر بھی قرآن سن کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے رونا کمزوری نہیں. جب بندہ اللہ کی عظمت محسوس کرتا ہے اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید باندھتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی کیفیت اختیار کرو. اب اس کا مطلب مصنوعی آنسو بہانا نہیں بلکہ اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دن ضرور کھڑا ہونے والا ہوں. سامعین کرام کبھی ہم خود سے سوال کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کیوں نہیں پگھلتا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم بہت جلدی پڑھتے ہیں معنی نہیں سمجھتے. دنیا کی فکر دل پر چھائی رہتی ہے یا گناہوں کی کثرت نے دل کو سخت کر دیا ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ قرآن ہی اس سخت دل کا علاج ہے. اگر ہم مسلسل قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھیں تو یہی قرآن دل کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
2: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107
4: دل سے دیسی.

یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں, مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً

وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔

وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوم پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی

وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پیر میں آ گئے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو پھر ذرا خیال کرو اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے

یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں, ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے, مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے, ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں.

پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ اسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان